0: kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
1: No niin.

0: junareissa.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpipäivän aina ilta 7:ään saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
1: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
0: Niin.
2: Mut miten ei nyt ajaudu erilleen?
3: Läpi työpäivän.
2: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
3: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
3: Paras sekoitus.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Paras sekoitus.

0: yhdessä yössä.
1: Joo, eihän sä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 9. Aura. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kuuskoski, Jalkalantie. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Kuuskoski, Jalkalantie. Onnettomuus.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Paras sekoitus.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: it slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän, soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
1: Paras sekoitus.

0: on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sun olisi valmisuus.
1: Ai siis silleen.
2: Vähän niin kuin, sun olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin härätään kypäräpakko.
1: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mentävä pitkälle.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uukunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
9: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Katsoa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää
4: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jeppe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Paras sekoitus.

0: 7 saakka.
1: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: J-P!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
0: Paras sekoitus.

0: kanssasi arkisin jo aamu kuudelta.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: No niin, kuunnellaan.
3: Se annettaa, kerro.
1: No niin.

0: niistä junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi

0: kauppaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
10: Ootsä muuten kattonut tiliä?
9: En. Miksi?
10: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
9: Ai mitkä?
10: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
9: Ai joo, vähän hienoa.
10: No eks niin?
11: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
10: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
1: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeasti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.

0: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
1: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
2: Ootsä muuten kattonut tiliä?
1: En. Miksi?
2: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
1: Ai mitkä?
2: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
1: Ai joo, vähän hienoa.
2: No eks niin?
3: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Jeppe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
13: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen. Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, soi siinä. Oikein hyvää huomenta. Muutama minuutin yli 8 on kello ja tässä eletään nyt sitten lauantaita. 15. päivää elokuun puolessa välissä. Viime viikolla, kun sanoin, että syksy alkaa, niin sanottiin heti, että ei, elokuu on vielä kesäkuukausia. Uskotaan, ajatellaan sen näin, vaikka tiedetään, että se syksy siellä vähän kolkuttelee. Mutta ei tämä oikeastaan sään puolestakaan sitä tee. Lämpötila tänään on etelässä ja lännessä 20 ja jopa 25 asteen välillä. Idässä vähän viileämpää ja pohjoisessakin on kuitenkin vielä reilusti 13 ja 19 asteen tuntumassa. Että sielläkin saadaan ihan kesästä fiilistä. Mutta sellaista tilannetta on, että sadekuuroja voi tulla paikoin. Maan länsiosassa voi myös ukkosta. Pohjoisessa on pilvistä ja ajoittain tulee vettä. Mutta tuuli, se on tänään heikkoa tai kohtalaista. Hei, 0806000 on studio WhatsApp-numero. Mulle saa, voi ja oikeastaan pitääkin lähettää viestejä, koska täällä kun on studiossa yksi, niin elään siitä, että saa kommenttikenttään täytettä ja ajatuksia ja terveisiä ja fiilistelyjä. Meillä on erilaisia teemoja tuossa. Kympiltä katsotaan, että mitä viikonloppuna tapahtuu ja sitten vähän TV-sarjoja tutkaillaan tuolla 11 alkavalla tunnilla, mutta tässä aamupäivällä hei, terveiset, fiilistelyt. Biisitoiveet, se on tämä aamun teema, niin ne on kaikki tervetulleet. Vippaa viestiä siihen meidän studion numeroon ja toki siihen saa soittaakin. WhatsAppilla on hyvä laittaa tekstiä, kuvaa. No se ei näy, mutta mä voin kuvailla sitä ja sit voi laittaa ääntä.
1: Huomenta Janne. Haluaisin tälleen lauantain kunniaksi ja tulevan kesäloman kunniaksi, mikä alkaa tämän vuoron jälkeen, kun jaksaa vielä tämän vuoron ajella, niin iltan. Se menee hyvin tai se menee ohi. Se on kivan menevä biisi ja sopisi hyvin tähän lauantai-aamuun. Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua ja mukavaa viikonloppua, vaikka ei nyt iltaa kuuliskaan, että mukavaa musiikkia soittelet sieltä silti ja kiva, kun oot palannut taas töihin. Moikkuu!
0: Kiitos viestistä. Kiva olla täällä ja kyllä, hyvää musiikkia soitellaan. Kyllä iltaakin kuullaan. Se menee hyvin tai se menee ohi, niin se kappaleen nimi sanoo. Ensin tulee se, ja sitten otetaan siihen Katy Perryä perään. Tosiaan viestiä 0108-06000, kaikki maa ja taivaan väliltä, ja toki liikennettäkin seurataan, niin siihen voi myös heittää omat kommenttinsa. Ilta.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Katy Perry siinä katsoo, kun palaa. Se oli Watch It Burn kello 16, 17 minuuttia yli aamu 8. Hyvää huomenta. Virtas Janne täällä Radionova studiossa aamu varhaisesta puoleen päivään 8-12. Mut tavoittaa täältä. Ja mut tavoittaa numerosta 0108-06000, joka on meidän studio WhatsApp-numero. Samaan voi myös soittaa. Ja otan puhelun jo vastaan sitä mukaan, kun kerkiin. Biisitoiveita tulee. Se on tämä vääryys ja tässä maailmassa, että kaikki biisit ei ole koneella, että niitä pystyisi soitella. Tuolta on tullut paljon hyviä toiveita, mutta valitettavasti niitä ei nyt sitten tähän kohtaan voi täyttää silloin, kun ei ole saatavilla, mutta ne täytetään toiveet, mitkä voidaan. Johanna laitto viestillä kuvan kerran, tässä on menossa uuniin. Tavara. Suntiossa leivottu marjakorvapuusta ja aamuvarhaisesta asti lauantaina maistuu pulla. Kyllä. Biisitoiveena Sunshine Reggae. Valoa päivään toivottaa siis Johanna. Johanna, valoa myös sinun päivääsi. Kiitos viestistä. Ja sitten semmoinen juttu, että kohta pistetään Laidbackin Sunshine Reggae soimaan. Sitä ennen tulee myös Adam Lambert ja If I Had You ja muutama kaupallinen tiedote. Hyvää huomenta.
1: Mikä on tämän hetken kuumin

0: Radio Nova Top 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: loppuu. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
6: Jeepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
11: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 €. Etusi yli 5 000 €. Varaa koeajo nyt!

Laid Back in Sunshine reggae kuultiin siinä. Hyvää huomenta. Tää on hyvä tunnelma ja Sunshine on kyllä, ei se nyt tällä hetkellä just vielä paista. Tuo on tuonne aamun vähän usva vielä meininki päällä. Mutta mä luulen, että se täällä Helsingin levyysasteellakin se aurinko tulee kyllä näkyviin ihan varmasti kohta. Ja tuossa fiilistelee, toihan tuo jo auringon esiin sitten jo muutenkin, se on ihan selvä peli. Hei, missäs kohtaa meillä on, mulla oli viesti, jonka mä katsoin, että tässä kohtaa meidän tarvitsee soittaa kappale. Se on tossa. Päivi laittoi viestiä. 0806000 numeroa mulle voi laittaa WhatsApp-viestiä. Ja esimerkiksi näitä biisitoiveita parhaan mukaan tässä aamun ekanan tunnin aikana yritetään toteuttaa. Päivi kirjoittaa näin. Moi Janne, soitatko Irinan hiljaisuuskappaleen? Tuossa biisissä on osattu sanoittaa hetki, joka hiljaisuudessaan ei sisällä sanoja. Se on hienosti sanottu, ilman että sanoo yhtään mitään. Kuunnellaan Irinan hiljaisuus. Joo, kuunnellaan se ja lisää biisiä tulossa. Sä kuuntelet Radio Novan lauantai-aamun lähetystä. Hyvää huomenta kaikille.

0: Irina, hiljaisuus, kello 8.33 ja osia. Kohta 25 vaille 9 kello ja aamu on lähtenyt hienosti käyntiin. Ihmiset lähettää viestejä ja terveisiä ja tunnelmia ja toki näitä laulutoiveita. Eeva laittoi tuossa kuvan kanssa. Huomenta Janne, kiitos aamuseurasta. Täällä valmistuu voileipäkakkuja illan juhliin. Tytär 30V. Kinkkukakut valmiina seuraavaksi lohikakkujen pariin. Tuossa on kaksi kaunista vuokaa koristeltuna päällä. Hyvältähän noi näyttää. Jos on 30 vuotta, no se tietysti riippuu ehkä enemmänkin vieraiden lukumäärästä, että jos on 30 vuotta, niin kuinka paljon siihen tarvitaan voilepakakkua. Jos oletetaan, että tulee aina yksi hyvä ystävä vuodessa, niin sitten olisiko siellä 30 henkeä juhlissa. Mä tiedän, kuinka monta kakkua sä Eeva joudut tekemään, vai oletko ajatellut tehdä, että 2 ja 2, vai tuleeko sitten vielä muuta? No, toi on noin isoja vuokia, tuosta riittää kyllä varmasti monelle. Toi voilepakakku, sehän on sellainen klassikko. Ne välillä tuossa vähän oli katoamassa juhlapöydistä, mutta nyt ne on mun mielestä ehkä tullut taas takaisin. Ja ei niiden olisi sieltä koskaan pitänyt poistuakaan. Se on helppo tarjottava ja toimii äärimmäisen hyvin sekä kikku että tuommoisena lohiversiona. Minäkin, en vähättele, mä teen ruokaa, mutta en mä nyt mikään loistokokki millään tavalla ole. Mutta mä teen, mutta mulla on usein se, että mä teen ne tietyt ruuat, missä mä aika varmalla kädellä onnistun ja sovellan myös pitkin matkaa, mutta tein yhden voileipäkakun nyt tänä kesänä ja kokeilin sitä semmoista helpohkoa ohjetta ja siinä tuli niin kuin lohitäytteinen, siinä oli muistaakseni punakaali oli sitten kaverina siihen vielä. Eihän se mitään ylivoimasta ole ja siitä saa myös ihan kauniin ja onhan se onnistumisen ilo sitten siitä itse tehdystä myös olemassa, niin se on oikeasti aika kiva juttu. Kannattaa kokeilla, jos teillä on juhlia tulossa, niin voileipäkakut kunniaan sanon minä. Hyvä. Hei, 0108-06000 numero on WhatsApp tai sitten puhelin, voi soittaa tai laittaa tosiaan viestiä, biisitoivetta. Tuossa on Taina laittoi viestiä ja pyytää Celine Dionin Dansons-kappaletta, joka me kuullaan tuossa seuraavaksi. Hyvää huomenta.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Céline Dion Dansons-kappale, joka on siis ensimmäinen levytys pitkän tauon jälkeen. Céline Dion oli niin sanotusti pois markkinoilta muutaman vuoden. Tässä taisi olla kaiken kaikkiaan 7 vuoden tauko. Ja nythän hän on palaamassa keikkarintamalla ja esiintyy tuolla Pariisissa syys-lokakuun aikana. Oliko se niin, että siellä on 16 keikkaa tulossa, ainakin tiedotteen mukaan. Onnea ja menestystä siihen rupeamaan ehdottomasti. Kello lähestyy 9, ei nyt vielä, ei tarvitse olla huolissaan siitä. Sen totean tässä vaan. Pauliina laittaa viestiä ja toivoo Westerinen yhtyeneen. Kukaan ei koskaan, koska rauhallinen aamu, muu perhe nukkuu. Ihanaa viikonloppua kaikille. Siitäkin pitää osata nauttia. Jos on touhu päällä, niin hyvä, mutta jos se on se käytännössä ainoa tai toinen niistä viikon vapaapäivistä, niin sitten voi pistää radio vähän pienemmälle ja pikkuhiljaa tulla tähän päivään sen rauhan kautta. Kohta siis Westerinen yhtyeineen ja sitä ennen siinä on tulossa vielä Madonnalta Frozen ja muutama tiedote tässä.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Paras sekoitus.

Westerinen yhtyeineen, kukaan ei koskaan. Toi on muuten kyllä todella hieno kappale. Siis Westerinen yhtyeineen bändinä ihan mahtava ja tota noin, niin solisti on kyllä ihan A-luokkaa. Ei pääse siitä yhtään mihinkään. Siitä ei myöskään pääse mihinkään, että kello lähestyy 9. STT-uutiset, ne kuullaan kohta. Uutisten jälkeen, kun lähdetään sitten uudelle kierrokselle, niin sitten sieltä on tulossa lauantain numerosarja. Se on tietokilpailu 3 kysymystä, jossa vastaukset annetaan numeromuodossa. Mutta palaamme tarkemmin siihen noin reilun puolen tunnin kuluttua. Kannattaa pysyä kuulolla. Nyt vielä yksi toive ennen uutisia. Jenni kertoo tai kysyy, voisitko soittaa Hivesin TikTok Boom, koska työaamuun iltavuoreen keskellä, kun on, niin sieltä pitäisi päästä heräämään. Että työaamun iltavuoreen keskeltä heräisi, näin on ehkä tarkka sanamuoto, ja terveiset iltavuorollinen aamussa. No joo, se välillä heittää. Mä oon joskus tullut tuuraamaan tätä lauantain aamusiasta sitten välillä iltaa ja välillä sitten sitä arkiaamua, kun pitää tulla jo 5 maissa töihin, niin se on välillä vähän hevi, mutta kaikesta selviää. Otetaan Hivesin TikTok Boom, Bessin kyyneleet sateessa ja uutiset. Joy Green.

0: kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
6: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Oot sä varma?
10: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
11: Älä sulje sitä ovea!
4: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.

0: taas täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää lauantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzin salmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoo asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoo, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Tämän jälkeen Trump naurahtaa. Trump jatkaa sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkenna suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan, tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma syrjäytti sen. Liike palasi valtaan heti, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta vuonna 2021. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa. Presidentin kesäasunnolla Kultarannassa pidetään tänään lasten liikuntapäivä. Tapahtuman järjestää Pelastakaa lapset. Sitä emännöi järjestön kunniapuheenjohtaja, presidentin puoliso Susan Ines Stubb. Myös presidentti Alexander Stubb osallistuu tapahtumaan. Tapahtuma aloitetaan Muumijumpalla. Sen jälkeen lapset kiertävät toimintapisteillä, joilla voi kokeilla esimerkiksi pihapelejä ja kädentaitoihin liittyviä tehtäviä. Ines Stubb kiertää pisteillä yhdessä lasten kanssa. Tapahtuman tarkoitus on innostaa lapsia liikkumaan ja harrastamaan.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Sääennuste lupaa tänään lämmintä, varsinkin etelässä ja läntisessä Suomessa 20-25 astetta. Idässä päästään 20 asteen tuntumaan, eli sielläkin on ihan kelpo keli. Toki siellä on sitten vaaraa, että voi tulla pikkusen sadetta. Ja pohjoisessakin on lämpöasteita 13-19 astetta. Kaiken kaikkiaan sää on tänään epävakaista, mutta niillä aurinkoisilla alueilla etelässä, läntisessä Suomessa on varmasti lämmintä. Toki Länsi-Suomessa voi ukkostaa tänään jonkun verran. Tuuli kuitenkin etelän puolesta ja oikeastaan koko maassa heikkoa tai kohtalaista.
0: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
3: Oikein hyvää huomenta. Kello muutaman minuutin. 9:04 näyttää toi studion kello olevan. Eli aamu on lähtenyt käyntiin pikkuhiljaa. Ei ole kiirettä, ei ole huolta. Niin katsoin tuossa liikennetiedotteitakin, niin siellä näyttää aika mukavalta. Tuolla Kouvolan suunnassa, Kouvolan Halsua, niin siellä erikoiskuljetus liikkuu tai on liikkunut aamun mittaan. Pitäisi päästä maaliin tuossa aika lailla näihin aikoihin. Mutta jos vielä on jossain, niin tie numero 13 Kokkola Halsuan välillä. Siellä saattaisi tämä olla tämä erikoiskuljetus, joka vaikuttaa sitten vähän liikenteeseen. Jos tien päällä sattuu jotain, niin muista, että aina kannattaa vinkata myös tähän suuntaan. Sillä tavalla saadaan tietoa eteenpäin myös meidän kanssakulkijoille. Muuten aurinkoisia terveisiä, sateisia terveisiä, mitä tahansa fiiliksiä voi laittaa studio WhatsApp-numeroon 0108 06000. Lady Gagan Poker Face, Hugo ja Kostin taulut, ne kuullaan nyt tuohon ensi hätään. Ja sitten, niin kuin sanoin ennen uutisia kerroin, niin lauantain numerosarjassa on pieni tietokilpailu 3 kysymyksellä. Se pistetään käyntiin tuolla 9:30 tienoilla. Kiva, että kuuntelet. Kanava on Radio Nova. Minä olen Virtasen Janne ja on sun seurassa 12 asti.
4: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Hugo-kosti taulut soi siinä. Kohta vartti yli 9 kello ja valtakunnassa näyttää silloin vaan kaikkiaan hyvin. Tummia pilviä vähän näkyy taivaalla. Kyllä se saattaa täällä etelässäkin vähän ripauttaa. En mene siitä lyömään vetoa. Pitäisi olla suht selkeää, mutta saa nähdä. Hei, nyt kun ollaan elokuun puolessa välissä, niin tämä tarkoittaa sitä, että teatterin kaudet lähtee pikkuhiljaa käyntiin, mutta kesäteatteri, onko tullut tänä kesänä katsottua? Turun Samppalinnan kesäteatterin toi, mikä tää on? Siis kellonsoittaja. Quasimodo, Disney-tarina. Ei se mikään Disney-tarina ole siis pelkästään siellä, mutta tämä musiikalli, Notre Damen kellonsoittaja. Sitä mulle on kehuttu todella monesta suunnasta, että se oli pätevä. Mutta mitä muuta on tänä kesänä ollut ja mikä mahtaa olla tilanne? Onko tänä viikonloppuna vielä kesäteatteriesityksiä tarjolla? Yleensä näihin kohtiin se loppuu. Voi olla, että tässä ollaan huutelemassa jo vähän väärää suuntaa, että pitää katse kohdentaa sitten noihin talviteattereihin. Mutta jos jollain on vielä tietoa, että jossain menisi hyvä kesäteatteri, tai miksei vaikka huonempi lähinnä, että menisi, niin laita viestiä, kerro 0806000 numeroon. Niitä voidaan sitten purkaa vielä tuossa meidän tapahtumaketjussa, mutta jos on, niin kannattaa kertoa. Ja sitten semmoinen juttu vielä, että jos sieltä löytyy joku hyvä, niin saa myös vähän kehuakin. Ei haittaa yhtään. A.R. Rahmanin ja Pussycat Dollsin J. Ho, Damiano Davidin Talk to Me. Ne kuullaan seuraavaksi.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

Mutta oli täällä muutama maininta. Marita sanoi, että esimerkiksi Toimelle rinteessä elävän tarkoitus, farssimainen komedia, vielä elokuussa esityksiä. Ja sitten tuossa oli kesäteatterin repliikin tämän kesän näytelmä Suuremmoista. Esitetään tänään Jyväskylän vanhassa pappilassa. Roi laittaa viestiä siitä. Kesähistoriamusikaali Säkylässä Katismaan kesäteatterissa vahva suositus, kannattaa lähteä katsomaan. Se on myös nämä puoliammattilaiset ja harrastajateatterit, jotka tuottaa vahvaa kesäteatterisisältöä. Eli kyllä siitä kannattaa ottaa kiinni aina kun on mahdollista. Hei, mennään eteenpäin. Britney Spearsin Stronger, Kato ja John, Turn the Lights Off, ja sitten sieltä on tulossa se lauantain numerosarja. 3 kysymystä, niihin kannattaa vastata.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
3: Oh, ojes. Oh,
4: ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
5: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan
18: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään.

0: yksin.
1: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
3: Raikkaampaa.
2: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: Lauantain numerosarjaa lähdetään kuulkaa katsomaan sitten seuraavaksi. Eli kolmannen kysymyksen jälkeen soitto studion numero 0806000. Siinä nopeus on valttia. Kaikki vastaukset on numeromuodossa. Kun pistää vastaukset peräkkäin, niin siitä tulee se numerosarja. Ja palkinnoksi lähtee paketti Radio Novan Porvoon Pahtimon kahvia. Se on, se on oikeasti hyvää kahvia, että sitä kannattaa kyllä tulla juomaan, vaikka vähän kauempaakin, jos kutsu käy. Hei, ei kai tässä sen kummempaa. Pistetään kisa käyntiin. Lauantain numerosarja. 15. päivä elokuuta on tänään ja usein siihen liittyen sieltä laidolta lähdetään kysymyksiä katsomaan. Liechtenstein viettää tänään, kuulkaa, kansallispäivää. Maahan ei ole kovin suuri, se on piskuinen. Siellä on asukkaita, siellä on alle, tai no siellä sanotaan noin 40 000 varmaan nyt sitten päivän luku. Sehän tietysti aina vaihtelee. Sehän ei ole iso muutenkaan. Sveitsi ja Itävallan välissä oleva 164 kilometriä. Sehän tarkoittaa vähän niin kuin Suur-Helsinkiä, sitä sellainen verrattavissa olevaa aluetta. Mutta kun siellä on sitä väkeä vähän. Vatikaani on valtio, jossa on kaikkein vähiten asukkaita. Mutta mä kysyn tän nyt näin paljon, että kun Liechtensteinissa on vähän asukkaita, niin kuinka monta maata maailmassa on, jossa on vielä pienempi väkiluku kuin Liechtensteinissa? Tää on vähän kryptinen, nyt joutuu tekemään vähän ajatustyötä, mutta sieltä se saattaisi löytyä. Kakkoskysymys menee myös tälle päivälle, nimittäin tuo musiikkifestivaali Woodstock järjestettiin tällä päivämäärällä ensimmäinen päivä. Se on yksi suurempia ja hienoimpia konsertteja, siellä on hieno tarina alla. Paljon rahaa ja nuoria miehiä ja intoja, ja sitten päätettiin järjestää festarit, kaikkia aikojen festarit. Mutta mikä oli vuosi, kun Woodstock järjestettiin? Siinä on kakkoskysymys. Ja kolmas kysymys on ehkä tämmöinen yleistietoasia, mutta sekin liittyy tavallaan tähän päivään. Kerron myöhemmin miksi. Mutta minä vuonna toinen maailmansota sitten lopulta päättyi. Siinä on kolme kysymystä. Eli Liechtenstein, pieni valtio, kuinka monta maata maailmassa on, niitä on niin kuin vielä vähemmän väkeä kuin sitten Liechtensteinissa. Tähän voisi sanoa, että se valehtelijaluku jollain tavalla liittyy tähän. Eli siinä on ykköskysymys. Woodstock, mikä oli vuosi, kun se perustettiin? Ja sitten kolmas kysymys on, minä vuonna toinen maailmansota päättyi. Nyt saa soittaa.
0: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: No niin, lauantain numerosarja, kyllä sitä lähdettiin hakemaan ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että voidaan katsoa, löytyykö sieltä oikeaa ratkaisua. Mitä me kysyttiin? Liechtenstein, pieni maa. Kuinka monessa maassa maailmassa on vielä vähemmän väkeä? Woodstock. Mikä oli vuosi, milloin se perustettiin? Nimittäin tällä päivämäärällä lähti setti käyntiin. Ja sitten kolmas kysymys oli, että minä vuonna toinen maailmansota päättyi. Näitä asioita haetaan studion numeroon 0806000. Ei, kun se lähtee, se lähtee tuolta.
2: No Anne tässä, terve.
1: Hei Anne, kuulinko oikein?
2: Joo.
1: Noniin. Onko sulla lauantain numerosarja?
2: Joo, toi nyt oli vähän kryptinen toi Liechtenstein, että kun mä katsoin, googlasin, niin mä sain ensimmäiseksi 5, että 5 oli, mutta sitten sä puhuit siitä valehtelijan luvusta, niin mä nyt uskon suhun valehtelijana, että se on 7196919945.
1: Täysin oikea vastaus, Anne. Kyllä, pitää paikkansa. Siellä on Vatikani, Tuvalu, Nauru, Palau, San Marino, Marshallsaaret, Monaco ja sitten tulee Liechtenstein. Sen takia mä sen valehtijaluvun siihen lisäsin, että jos on epäselvyyttä, kun näitä aina saatetaan listata vähän eri tavalla.
2: Joo, sitten Marshallsaaria ei löytynyt siltä listalta, mitä mä katsoin.
1: No tää voi olla että jollain voi olla vastaus, joka on toinen, mutta sä nyt ainakin sait sen, mitä minä hain.
2: Okei.
1: Ja niin sillä tavalla tiedetään se. Ja kyllä, Woodstock järjestettiin vuonna 1969 ja 1945 toinen maailmansota päättyi. Täydellinen numerosarja. Sulle lähtee paketti Radionovan kahvia. Onneksi olkoon.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos ja kiitos kaikille soittajille ja yrittäjille. Kyllä siellä tietoa sitten oli muillakin, mutta nyt tällä kertaa se meni. Se meni nyt sitten Annelle ja tässä uutta kisaa viritellään ensi viikonloppuna sitten uudestaan. Otetaan seuraava kappale, se on tässä.
0: Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: Holly Humberstone, The Love Somebody, soi siinä kello kohta varttia vaille 10. Kuuntelet Radio Novan lauantai-aamun lähetystä. Virtasi Janne täällä sun seurassa. Pitkälle 12 asti meillä on hyviä aikaa vielä jäljellä. Poets of the Fallia, sitä kuullaan kohta. Radio
1: Nova. Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
7: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, niin en mä varmaan pääse.
6: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
8: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
9: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Oot sä varma?
12: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
14: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
18: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Paras sekoitus. Klassikoita.

Poets of the Fall, Lift. Soi siinä vielä vähän taustalla. STT-uutiset kohta, kello 10, kuullaan tällä taajuudella. Kuuntelet siis Radio Novaa. Ennen uutisia ehditään ottaa vielä kuumaa yhtyeen, tuun vielä himaan. Kympin jälkeen tai heti, kun uutiset on kuullut, niin lähdetään perkaamaan sitten viikonlopun menemisiä ja tulemisia, tekemisiä ja tapahtumia. Jos sulla on siihen kontribuutiota ja viestiä, kun voi laittaa 0806000 numeroon, niin ehdottomasti. Laita viestiä, kerro, mikä tapahtuma on kyseessä. Onko joku esitys, onko keikka, onko markkinat, onko mitä vaan. Taivas on rajana siihen. Pistä viestiä. Näitä katsotaan sitten heti kohta. Nyt se kuumaa ja mennään eteenpäin.

0: Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpipäivän aina ilta 7:ään saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Venezuela kertoo vapauttavansa 200 poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistyksen jälkeen annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Ihmisiä on kehotettu olemaan palaamatta vahingoittuneisiin rakennuksiin, koska ne voivat edelleen romahtaa. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se sai aikaan tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma syrjäytti sen. Liike palasi valtaan heti, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta vuonna 2021. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Sää olisi tänään vähän niin kuin epävakaista. Pilvisyys on runsasta ja eri puolilla maalla tulee sadekuuroja. Pohjoisessa jatkuvampaa sadetta. Keskiosassa maata ja lännessä saattaa sitten ukkostaa. Sää muuttuu lounassa päivän kuluessa aurinkoisemmaksi ja poutaisemmaksi ja lämpötila kohoaa paiko jopa hellelukemiin. Eli etelässä ja lännessä odotettavissa mahdollisesti jopa 25 astetta. Yli 20 mennään todennäköisesti joka tapauksessa. Idässä hivenen viileämpää ja pohjoisessakin kuitenkin semmoinen 12-18 astetta olisi tarjolla.
19: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
18: No niin, kello on jo yli 10. Oikein hyvää huomenta kaikille, jotka nyt sitten jo lähtee mukaan tähän meidän lauantai-aamuohjelmaan. Lauantai on 15. elokuuta. Elokuun puolessa välissä siis mennään. Ja tänään nimipäivä sankareita on iso joukko. Sieltä löytyy Mariaa, Jaanaa, Marjoa, Maritaa, Marjattaa, Marjutta, Mariannea, Marittaa, Marianaa, Mariannaa, Marjukkaa, Jattaa, Marjoa. Niin paljon on nimiä, että jokaisella löytyy vähintään yksi nimipäivä tuttu. Omalle siskolle lähtee tästä nimipäivä onnittelut myös sitten samalla. Hei, tilanne on se, että nyt katsotaan sitten vähän viikonlopun menemisiä. Tulemisia, tapahtumia. Saa laittaa viestiä 0806000 numeroa ja kertoo, mitä sun mielestä tänä viikonloppuna kannattaa tehdä. Oot sitten itse menossa tai järjestämässä jotain tapahtumaa, niin sulla on mahdollisuus siitä vinkata. Ensinkin It's Gonna Be Me, Mirellan timanttei, ne kuullaan nyt ja sitten aletaan purkamaan jo tulleita viestejä ja lisää saa laittaa. Huomenta kaikille.
19: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Mirella ja timantteja, kyllä. Hei, mitä tapahtuu tänä viikonloppuna? Paljon on tullut kaikkea viestiä. Lähdetään perkaamaan, että mitä kaikkea kannattaisi tehdä. Tampereella ainakin tapahtuu. Tämmöinen viesti tuli, jossa sanotaan, että Liikkuva Tampere löydä liikunnan ilo koko perheen voimin kauppi Sports Centeristä. Luvassa on energioita pursuaverien mukaan koko perheen liikuntapäivä. Liikkuva Tampere, joka kokoaa yhteen lähes 70 eri toimijaa lauantaina 15.8. 10-15 aikana, välisenä aikana kauppisponsetterissa. Tapahtuma on täysin maksuton ja suunnattu kaikenikäisille liikkujille vain vasta vaariin. Tarjolla kymmenittäin inspiroivia näytetunteja, maistiaisia esiintyjä ja esityksiä, joista ammennat virtaa tulevaan syksyyn. Liikkuva Tampere-päivä, sieltä löytyy kauppisportsenterin sivulta sitten vielä lisätietoa tähän asiaan. Mari laittaa viesti, että Ruovedellä. Se on Ruhalan tuvalla Rompet tori kello 15 asti, kahvila avoina herkkuineen, pihalla makkaran myynti ja keittolounasta sisätiloissa. 11-14 välisenä aikana olisi tämmöinen tapahtuma tarjolla. Sitten tuosta katsotaan vielä Elofestivaali Lepänkylällä, eli Kuortaneen Lepänkylä 15.8. siellä on mäkivetokisat, sitten siellä on iltapileet, siellä esiintyy Jukka Poika Einiä, pojuja ja kumppaneita. Mutta tänä lauantaina Kuortaneen Lepänkylän Elofestivaali 15.8. siis. Kiitos tästä viestistä. Hannu laitto tämän. Sitten otetaan tuosta vielä yksi. Leena laittaa viestiä ja kertoo, että tervetuloa nousiaisiin koko perheen Henrikin markkinoille tänään 15.8. ja 10-14 välisenä aikana bileet on käynnissä. Siellä on muumit, lapsille tarjolla maksuton tivoli, ponitalutusta, kaneja, palokuntakalustoa ynnä muuta. Paljon näyttelijäasettajia. Tervetuloa nousiaisiin, sanoo Leena. Kiitos tästä. Katsotaan viestejä kohta lisää. Antikin I Would Die For You ja Leonin Don't Worry. Kuullaan ensin.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Leoni, Don't Worry, soi siinä 20:10 on kello. Ja jos haluat mulle kertoa vinkkiä, viestiä jostain tapahtumasta tälle viikonlopulle, niin voit vaikka soittaa. Studion numero on 0806000. Radionova Janne, kuka siellä?
1: Esa Turusta, terve.
0: Terve Esa.
1: Mä haluaisin kuitenkin muistuttaa, eli tänään lauantaina 15. päivä meri tulee kaupunkiin. Tapahtuma on Turussa.
0: Joo.
1: Siellä on kaikki museolaivat on auki, pääsee maksutta niihin laivoihin. Siellä on tunnin välein niin sanotulla Suomen Joutsenen lavalla on musiikkiesityksiä. Ja ilma täällä Turussa on aivan loistava. Aurinko paistaa ja on lämmintä, eli suosittelen lämpimästi tänä päivänä suuntaamaan. Se on Forum Marinumin ja siinä Suomen Joutsenen ympäristössä se tapahtuma. Meri tulee kaupunkiin.
0: Ymmärrän. Mihin aikaan ja millä välillä tapahtuu?
1: Muistaakseni ensimmäiset esitykset on kello 10.
0: Joo.
1: Ja se kestää tuonne iltapäivään muistaakseni 6 saakka. Okay. Ihan perheystävällinen tapahtuma.
0: Nyt sanoit semmoisen asian, että pitäisikö itsekin piipahtaa, koska
1: no niin.
0: Siirryn vapaalle tästä, kun lähetys loppuu. Mutta hei, kiitos tästä tiedosta.
1: Joo, ei mitään.
0: Mä muistutan joka tapauksessa, että kyllä Turkuun kannattaa mennä aina, kun on mahdollista. Varsinkin kesällä Turku on ihana paikka.
1: Laittavaa. Joo, ja kiitos.

0: Tos, mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Datapäivät viikon.
7: Se toimii.

0: heikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
2: Se on mammutti, se tallo hinnatti, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Paras sekoitus.

Evelina Kirsikat, kello on vähän yli puoli 11, että tiedätte. Kimmo laittoi viestiä, että Kite SM-ralli pärähtää kohta käyntiin. 8 erilaista erikoiskoetta nähtävänä. Tervetuloa EK2/6. Tämä tuli vähän aikaa sitten, että mä en nyt tiedä ihan tarkkaan, että mikä EK siellä on parhaillaan käynnissä. Mutta tämä ehkä tärkeämpää, että Kiteen SM-ralli on käynnissä. Se kannattaa ehdottomasti muistaa. Ellu kertoo, että antiikki- ja vintagemarkkinat hauholla vitsiällä lavalla. Vitsiellä raitti 120, 14700 hauho. 10-16 välisenä aikana olisi tällaista ihmistä tarjolla. Sitten Lauri laittaa viestiä ja kertoo, että huomenna Ojakkala elomarkkinat Vihdissä kello 12-15. Ojakkala urheilukentällä hieno tapahtuma just matkalla kokemaan rapumertoja Vihtiin. Ollut hyvä kausi. Ai rapukausi vai koko kesäkausi? Lauri, ei muuta kuin äärimmäisen hauskaa kesää teille kaikille. Tiedän, että tykkäät. Lady Gaga ja Bradley Cooper, Shallow. Oikein hyvää kesän jatkoa vielä kaikille.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Star is Born -elokuvasta tuttu kappale tuokin. Hieno biisi. Mutta tämän viikonlopun tapahtumia. Lauantaina 15. elokuuta Hyvinkään kartingradalla ajetaan SM junioria, S2, S1, S4 ainakin. Tapahtuma on vapaa pääsy, siellä on harjoitukset tullut aamulla ja kisat on käynnistänyt kello 10.30, eli just nyt. Hyvinkään kartingia. Kartingrata on siis tuolla Hyvinkäällä, Hikijätie 1507. Kilpailut alkaa kello 10.30, eli just alkanut, ja siellä on sitten kisakioski käynnissä ja kaikkea tällaista. Hienoa, kiitos tästä viestistä. Sitten naisten vahteraliigan loppuottelu pelataan tänään lauantaina Vantaalla Myyrmäen jalkapallostadionilla vastakkain Helsingin Wolverines ja Oulu Northern Lights. Hallitsevan mestari Wolverines on ennakkosuosikki. Joukkueen puolustus on päästänyt TD:n viimeksi toukokuussa 2025. Mitä? Haastaja Oulu pelasi edellisen kerran loppuottelussa vuonna 2012, että siinä mielessä on hyvä, että nyt on päästy sitten Oulunkin kanssa sinne. Ja matsi alkaa kello 13.30, portit aukeaa tuntia ennen. Janne, kiitos tästä viestistä. Tampereella Mustavuoren baseball-kentällä nähdään Galaxia räjäyttävää baseballia kello 11 alkaen muun muassa Espoon Betoni kohtaan Nokia White Soxin. Kiitos Tomi tästä. Mitä kaikkea muuta? Mulle voi laittaa viestiä 0806000 numeroon WhatsAppilla. Samaiseen numeroon voi myös soittaa. Teddy Swimsia kuullaan kohta.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Teddy Swims. Mr.

Mr. Know It All, Teddy Swims, soi siinä. Ilmailutapahtuma koko perheelle Kymin lentokentällä Kotkassa tänään kello 10-16 välisenä aikana. Sisäänpääsy ilmainen, pysäköinti 5 €. Kirsi laittoi viestiä tästä. Kiitoksia. Kajaanissa on sotilasvala kello 12, 1700 nuorta miestä ja naista, joten varmasti vaikuttaa hetkellisesti pikkukaupungin liikenteeseen. Marjatta, kiitos viestistä. Kello 12 Kajaanissa siis sotilasvala. Sitten Töölössä hyvää nuorten jalkapalloa, KK Kaupparit, näin sanoo Pirjo, tänään kello 13 ja siis lauantaina siitä alkaen. Sitten Mynämäen suuntaan mennään, siellä olisi Kiskoteekki, K18, siellä on Uniklubi, Apiskoko, Show ja Covers ja Opintie 36 Mynämäki on osoite. Mynämäen aseman seutu. Kiskoteekki. Kello 18-01 olisi tämä tapahtuma tarjolla. No niin, hyvä. Juha laittoi viestiä tosta. Mulle voi vielä laittaa pikaisesti muutaman vinkin, jos ehtii. 0806000 on toi studion numero. Tehosekotinta, sitä kuullaan kohta.

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Mie tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
13: Vondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Vondata.fi.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
17: Raikkaampaa.
16: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Eva Max, My Oh My, kuultiin siinä. Kello lähestyy, kuulkaa 11. STT-uutiset on ihan kohta täällä. Teemu, tai Teukka laittoi viesti, että Valkeakoskella liikuntamessut 10-15 voi kokeilla monia eri urheilulajeja ja myös voimisteluesityksiä. Avoimet ovet Keris Gym -kuntosalille. Mukava koko perheen tapahtuma ja ilmainen kaikille. Sitten AP laittaa viesti, että Fudista se on parasta paikan päällä. Ykkösliigan kiivas paikallistaistelu PK35 vastaan HJK-klubi 04 kello 18 Oulunkylän jalkapallostadionilla. Myös Veikkausliigaa pelataan tänä viikonloppuna. Siellä on tänään ottelu IFK Mariehamn vastaan SJK kello 19, Mariehamnissa olettaisin. Ja Helsinki saa sunnuntaina 16. päivä kello 16 vieraksi Jaron Pietarsaaresta, eli HJK Jaro. Sunnuntaina kello 17 Oulussa AC Oulu vastaan FC Inter, ja sitten vielä 17 on Lahdessa FC Lahti vastaan KuPS. Tällaiset pelit pelataan viikonloppuna. Tosiaan en nyt vielä viestejä katsomatta, mutta palataan niihin uutisten jälkeen. Avisiin Aloplakin SOS ennen STT-uutisia.

0: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoi asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoi, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Trump jatkoi sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkentanut suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järjestys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järjestystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järjestys kuin nyt, mutta se sai aikaan tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopokulkue lähtee 3 jälkeen Tattarisuolta ja päättyy 4 Kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan satoja kaksipyöräisiä. Poliisi ajaa kulkueen kärjessä ja järjestää reitille liikenteen ohjauksen. Poliisin mukaan tapahtuman järjestäjien kanssa on keskusteltu hyvässä yhteishengessä. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Epävakaista säätä on tälle viikonlopulle tarjolla. Pikkusen vettä, jonkun verran aurinkoakin. Tänään lauantaina pilvisyys on runsasta eri puolilla maalta. Ja sieltä tulee sitten vettäkin siellä täällä pohjoisemmassa ehkä enemmänkin jatkuvampaa sadetta. Sen sijaan aurinko paistaa etelässä ja lounaisrannikolla ja lännessä. Jopa hellen lukemiin päästään. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista tänään. Huomenna sunnuntaina kuurotyyppisiä sateita tulee sekä etelässä että pohjoisessa, enimmäkseen iltapäivällä. Lämpötila melkein sama kuin tänään kuumimmilla paikoilla. Sademäärät ei ole mitenkään runsaita. Eli aika kivaa viikonloppusäätä tässä nyt sitten kaiken kaikkiaan tarjotaan.
16: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
15: No niin, mahtavaa, että oot kuulolla. Kello on 4:05, eli 11. Virtasi Janne sun seurassa vielä 1 tunnin ajan. Sara Honkavaara jatkaa kello 12, sitten tuosta iltapäivää eteenpäin. Mutta kun meillä on tässä tunti vielä jäljellä, niin me keskitytään aika lailla tuohon TV-maailmaan, näin voisi sanoa. Kohta mulla on pari vinkkiä tämän lauantain televisiopuolen elokuvatarjonnasta ja sitten sarja-agentti esittelee 1 TV-sarjan tuossa hetken kuluttua. Sarja-agentin esittelyosuuteen kuuluu vahvasti myös tämä vertaiskokemus, eli kaipaan niitä sinun katsomisia TV-sarjoja. Joko niitä yleisiä suosikkisarjoja tai uusia löytöjä, helmiä, joita olet nyt noista jostain suoratoistopalveluista tai TV-tarjonnasta pongannut. Jos on mielessä se kaikki aikojen sarja, niin vinkkaa siitä ehdottomasti 0806000 numeroon, niin saadaan vielä sitten katsomisvinkkejä tälle viikonlopulle. Muutama viesti tuli vielä tuohon menovinkkiin liittyen. Tänään on naisten kansallisliigaottelu Tampereen Ilves vastaan Knistan kello 15 Tammelan stadionilla. Sitten Myyrin Crowissa Myyrmäessä Leavitt Boys aloittaa kello 21. Ja jos sisälle ei maadu, niin terassilta myös näkee ja kuulee oikein hyvin. Hyvää viikonloppua kaikille lähettää Jari sitten viestiä tuossa samalla. Akaan musiikkijuhlien merkeissä Vanaja Big Bandilla klassista svengaavaa Big Band-musiikkia Cellomanian Jaani Helander ja Lukas Strasiewski soittaa omia kappaleita sekä kovereita pop-rock-peliä elokuvan musiikista. Eli tää on siis Akaan kirkossa kello 18 alkaen tänä iltana. Kiitos näistä vinkkeistä. Me mennään eteenpäin. Abre on teipillä tai rakkaudella. Dua Lipan Training Season, ne tulee seuraavaksi. Hyvää lauantai-aamupäivää.
16: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Dua Lipa Training Season soi siinä. Mä sanoinkin, että pari leffaa poimin tosta lineaarisen television puolelta, että jos nyt haluat televisiosta leffoja katsoa ja niistä nauttia, niin tässä olisi pari vaihtoehtoa. Nämä menee nyt molemmat itse asiassa TV5 tarjontaan. Tänään lauantaina kello 21 tulee ensin True Grit. Se on Ethan Coenin, Joel Coenin eli Coenin veljesten elokuva vuodelta 2010. Se on tämmöinen länkkäri, jossa nuori tyttö hakee oikeutta ja vanha alkoholisoitunut lainvartija lähtee sitten häntä auttamaan. Jeff Bridges on tämä vanhempi lainvartija, joka sitten päättää auttaa nuorta näyttelijää. Nuorta Mattitä, jota näyttelee siis Hailee Steinfeld ja tekee molemmat hienon roolin. Matt Damon on tässä elokuvassa myös sama juttu. Tämä on tämmöinen siis todella laadukas lännen elokuva, Coenin veljekset, mun mielestä aina laatutuotantoa. Mielenkiintoinen juttu tässä on, että tämä elokuva on tehty ensimmäisen kerran vuonna 1969. John Wayne näytteli siinä elokuvassa pääosaa. Tarina sama, tulkinta ehkä vähän erilainen. Mutta jos oot huudeilla kello 21, niin vitoselta kannattaa toi katsoa. Myöhäis katselijoille sitten tämän elokuvan perään on tulossa vielä American History X, alkaa 23.25. Siinä tällainen vankilasta vapautunut entinen natsi, voisi sanoa entinen, koska hän on jättänyt sen menneisyyden taakse ja vankilassa vietettyjen vuosien jälkeen yrittää sopeutua uudestaan yhteiskuntaan. Edward Norton näyttelee pääosaa, nuori Edward Furlong on siinä pikkuveljenä. Tämä on hieno leffa vuodelta 1998. Näissä vanhoissa leffoissa on se, että niitä ei välttämättä suoratoistopalveluista enää saa. Siksi kannattaa pitää välillä silmät auki, kun katsoo, että mitä televisiosta tulee. Tämmöiset kaksi vinkkaan nyt tähän viikonloppuun. Lauantaina on myös se sarja-agentti. Jos sulla on mielessä TV-sarja, jota sun mielestä kannattaisi ehdottomasti katsoa muidenkin, niin pistä vinkkiä sarja-agentille 0806000 numeroa ja kerro, mikä sarja puhuttelee sinua just nyt.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen. Paras sekoitus 24.

0: Beverex A New Religion. Joo, hei, muistutus tähän kohtaan vielä, että sarjaagentti seuraavaksi esittelee sulle TV-sarjan, jonka haluat katsoa. Jos sulla on vinkata hyviä sarjoja muille, niin pistä viestiä 0806000 numeroon. Haloo Helsinkiä kuulla ihan hetken kuluttua.
1: Mikä on tämän hetken kuumin

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiiva hiutaleet ja mausteet.

0: kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Jees, sarja-agentti poimii nyt sitten taas tällä kertaa tuolta Netflixin tuotannosta TV-sarjan, joka on kans tämmönen niin sanottu remake. Eli kyseessä on Pienitalo Preerialla, Little House on the Prairie. Se julkaistiin heinäkuussa 26, on siis Netflixissä erittäin tuore. Sarja perustuu Laura Ingalls Wilderin kirjoihin. Se kertoo Ingallsin perheen elämästä, uudisraivaista 1800-luvun loppupuolella Yhdysvaltain sisällissodan jälkeisessä maailmassa Kansasissa. Tämähän on siis sarja, joka tehtiin 70-luvulla. Kaikki X-sukupolven ja varmaan Ynkin lapset ovat sen nähneet. Ja sitä tehtiin 9 tuotantokautta 70-luvun puolesta välistä 80-luvun alkupuolelle. Olen kattonut, pidin siitä kovasti. Me kaikki muistetaan Michael Landonin perheen, tai siis näyttelijä Michael Landonin perheen seikkailut siis siellä. Tämä on erilainen. Tämä on 8-osainen, tämä ensimmäinen tuotantokausi. Tämä itse asiassa kertoo ajasta just ennen tätä Pienitalo Preerialla-sarjaa. Niin siitä on tilattu jo 2. tuotantokausi ja se on todettu siis suosituksi. Siitä on tullut hitti, mutta se on saanut vähän ristiriitaista palautetta. Mä luin sen arvostelun, missä toimittaja vähän kyseenalaisti sitten, että miksi tämmöinen on tehty. Ja siinä mä oon vähän eri mieltä. Mun mielestä niin kun hyvistä tarinoista pitää tehdä se sukupolvikokemus myös, koska heitä on vaikea ehkä saada innostumaan niistä vanhoista tekeleistä. Vaikkakin, niin tämä Pienitalo Preerialla, se taisi tulla mun mielestä Areenallekin vähän uudestaan, niin sitä taas kyllä katsottiin. Ja se on ollut suosittu kansainvälisesti myös sitten vuosia myöhemminkin. Mutta se sukupolvikokemus on ihan tärkeä. Uudet näyttelijät, uusi tapa, tai se tapa kertoa, mikä sillä kertaa on olemassa, niin se toimii. Tähän versioon nyt on tuotu sitten ehkä myös alkuperäisasukkaiden asema vähän vahvemmin esiin, mutta se vanha meininki siellä on. Tämä on ehkä vähän lämminhenkisempi ja edullisempi kuin monet muut. Jos vertaa esimerkiksi tuohon Yellowstone-sarjaperheeseen kuuluva 1883, Taylor Sheridanin kehittämä tarina, niin siellä se meininki on kyllä huomattavasti rankempaa. Tämä on nyt ehkä kuitenkin sellaista koko perheen katseluun sopivampaa sarjaa. Mutta yhtä kaikki, Netflix, Pienitalo Preerialla, 8-osainen draamasarja, se löytyy sieltä ja kyllä se mun mielestä kannattaa katsoa.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Sitten sarja-agentin saamiin vinkkeihin. Kiitos, näitä on taas nyt kaikista laidoista. Aloitetaan tuosta. Jari laittoi viestiä sanoa, että House of Dragonin 3. tuotantokausi HBOlla toimii. Toki toimii, mutta täytyy vähän nyt opponoida tätä vastaan. Mä en ole jaksanut tästä viimeisestä kaudesta nyt enää oikein innostua. Ja mun ongelma on siinä ehkä se, verrattuna Game of Thronesiin, joka on hipo ja lähestyy täydellisyyttä. Ja tämä Night of Seven Kingdom, mikä oli se uusi spin-offi siitä, niin täysin toisenlaisena toimi myös äärimmäisen hyvin. Niin House of Dragon mun mielestä vähän kompastuu siihen, että se tarina ei oikein niin kuin etene. Siinä ei ole niin kuin näkökulma henkilöä, eikä oikein näkökulmaakaan. Liikaa hahmoja, vaikea ymmärtää, kuka ajaa kenenkin agendaa. Kauheasti vaan lohikärmeitä ja valtataistelua. Siitä vähän niin kuin putoaa se mielenkiinto. Mutta niille, kenen kuppi teetä se on, niin se toimii varmasti. On se näyttävän näköinen, ehdottomasti. Maritta sanoo, että Ylelle on tullut Glee kaikki kaudet. Glee on sellainen musikaalilukio maailma, missä siis lauletaan, esinytään hienoja biisejä ja kaiken kaikkiaan. Onko se nyt 6 tuotantokautta, mitä sitä tehtiin? Se löytyy Disney Plusalta ja nyt se on tullut Yle Areenaan. Eli kannattaa katsoa, jos tämän tyyppistä kiinnostuu, pidän sitä hyvänä. Yleltä löytyy myös Rahan ruhtinatar, joka on uusi TV-sarja. Tai itse asiassa sarja perustuu kirjaan, josta on tehty minisarja joskus aikanaan ja se toimii toimi silloin, se oli äärimmäisen suosittu kirja 80-luvulla. Ja niin sitten siitä tehtiin 80-luvun loppupuolella sellainen 3-osainen sarja. Ja nyt siitä on tehty uusi 8-osainen sarja ja näkyy Yle Areenalla. Ja sillekin on tilattu jo jatkoa. Sitten tuossa on, Toni kertoo, että Primella Jack Ryan toimii. Täytyy sanoa, 4. tuotantokauden löysin. Se oli multa vähän niin kuin mennyt hukkaan. Mun mielestä se on äärimmäisen hienosti tehty sarja. Ja sitten mä näin, että siitä on tehty myös sitten leffa jatko-osa samalla näyttelijällä Ghost War. Eli Prime, Amazon Primeista löytyy Jack Ryan 4. kautta. Tätä on helppo suositella kyllä minunkin. Siinä vissiin tärkeimmät. Ei, kyllä tuossa oli vielä. Toi on totta, Terhi laittoi viestiä, että katsoin keväällä Käenpesää. Sitä seurasi jo 90-luvulla. Mä muistan sarjan hyvin. Liityin ja muutin siihen taloon asumaan 2. kaudella ja sitä oli kiva tehdä silloin aikanaan. Se näkyy ainakin ruudussa. Hei, kiitos vinkkeistä. Me mennään eteenpäin. Seuraavaksi tulee Ella Langleyta.
0: Tipsit, tärpit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille. Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina.

0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore on kappale, joka soi tässä vielä taustalla, häipyy tonne kaukaisuuteen. Mennään eteenpäin. Hetken kuluttua kuullaan Bessiltä Missio ja Harry Stylesilta American Girls.
1: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
2: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäkyy 100x exit. Ka-ching!
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
5: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
9: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt!
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
14: Paras sekoitus.

Harry Styles, American Girls, soi siinä. 12 on kello kohta. STT-uutiset kuullaan hetken kuluttua. Sen jälkeen Sara Honkavara jatkaa sun kanssa sitten lauantaita eteenpäin. Minä kiitän seurasta. Kiitos tästä aamusta. Palataan asiaan sitten taas ensi lauantaina. Ja niin kuin sanotaan, olkaa kiltisti. Tehkää ainoastaan mukavia asioita, mikäli mahdollista. Tässä seuraavaksi Bostonilta One in a Million. Kohta siis uutiset ja sitten puolen päivän vaihto. Kiitos seurasta ja moi!

0: kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: tunareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi. Mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Hei, maistaisko pirtele?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se sai aikaan tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma syrjäytti sen. Liike palasi valtaan heti, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta vuonna 2021. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten kurkataan tämän päivän säähän. Tänään lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuria voi tulla sitten paikoitellen. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. No pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Tänään päivälämpötilat kiipeä aika korkealle. Etelässä ja lännessä voidaan päästä helteen puolelle. 20-25 on asteet. Idässä 17-20 ja pohjoisessa jäädään tuonne kello. Jäädään 19 asteeseen. Ei ihan 11, 13-19. Joo, ja kello on 12.03. Tästä se taas lähtee.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: No niin, säästä päästiin eteenpäin. Ihanaa lauantaita. 15. päivä elokuuta elokuunkin puoliväliin on jo kiivetty. 12.03, niin kuin äsken mainitsin, on kello. Ihanaa olla täällä taas Radio Novan lauantai-seurana sulle tästä eteenpäin taas normaalin tapaan, Sara Honkavaara. Kesä oli työn täyteinen. Oltiin yhdessä täällä Radio Novan taajuudella Radio Novan kesäpäivää ja sitten tehtiin vähän Eskon kanssa iltapäivääkin. Viime viikko meni lomaillessa, mutta nyt taas niin sanottu arjen makuun. Hei, toivottavasti sulla on ollut ihana kesä. Siitä mä haluan kuulla ehdottomasti tänään lisää. Mut nyt me pistetään Robbie Williamsin Feel soimaan, Elastinen ja ihana Johanna Kurkela. Anteeksi, Jenni Vartiainen siinä mukana fiittaamassa epäröimättä hetkeäkään. Ja sitten sen jälkeen, mitä mahtavaa sun viikonloppuun kuuluu. Kiva olla täällä taas. Ihanaa, että säkin oot siellä. Oikein kivaa lauantaita.

0: Tämä on jotenkin maaginen duo, Elastinen ja Jenni Vartiainen, epäröimättä hetkeekään. Oikein ihanaa lauantaita, 12.11 näyttää kello. Sara Honkavara täällä sun seurana. Nean Sam seisoi ihan kohta Radionovan lauantaissa. Hei, musta olisi ihana kuulla, mitä sun kesään kuuluu, mitä sun tähän viikonloppuun kuuluu. Mitkä on ne semmoiset ehdottomat kohokohdat tähän elokuiseen viikonloppuun? Kuten mainitsin, puolessa välissä elokuutakin ollaan jo. Aatelkaa, 15 päivää. Ja se todella tuntuu. Tuolla on semmoinen niinku, mä en todellakaan sano, että siellä on alkusyksyn tuntuu. Ei, siellä on täysin kesä, mutta illoissa on jo se semmoinen pimenevä tunnelmallisuus. Ja siitä mä tykkään ehdottomasti elokuussa. No helteistä keliä on luvattu, että tänään todella saadaan nauttia vielä ihan kesäisestä kelistä. Toivottavasti sä pääset sitä nauttimaan omalla parhaalla tavalla. Mun tämän viikonlopun kohokohtiin kuuluu ehdottomasti ystävän lapsen rippijuhlat. Ja sit se, että omalla pojalla on startannut jalkapallokausi, niin pääsee pitkästä aikaa huomenna jännittää peliä. Tänne on tullut aivan ihania viestejä siitä, että mitä teidän viikonlopun kohokohtiin ja mitä kesään on kuulunut. Täällä on perinteisiin tapoihin. Nyt aletaan olemaan jo arjessa kiinni töissä tänään. Aika moni perinteinen lauantai työntekijä, joka ennenkin on ollut kuulolla, niin täällä ollaan. Pidetään seuraa toisillemme. Sitten tuli rakkauden kesän viesti Sabinalta. Mulla on ollut paras kesä hetkeen. Olen käytännössä asunut mun rakkaan luona ja heinäkuussa mentiin kihloihin. Nyt arki alkanut ja nähdään harvemmin koululaisten koulujen takia. Mutta tänään nähdään taas. Ikävä on mahdoton. Ai että! Mikä sen parhaampaa kuin rakkauden kesä?
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ja hei, kyllä me aletaan menee tähän elokuiseen lomailun suuntaan niin kuin keskieurooppalaiset. Niina laittoi tunti töitä ja sit 5 viikon kesäloma. Mahtavaa. Nea tässä ja Sam Sein.

0: Loistavaa asennetta ja ihanaa energiaa tähän lauantai-keskipäivään. Katy Perry, Watch It Burn, Radionovan lauantai-sara tää sun seurana. Kyselin sulta, että mitkä on tämän viikonlopun kohokohdat ja yleisesti miten kesä mennyt. Katja laittoi viestiin 0108-06000. Kesä jatkuu, vielä viikko lomaa jäljellä, just matkalla Ylläkseltä kohti etelää kotia. Terkuin Katja ja Marko ja koirat Jeppe, Rasmus ja Rex ja kissaneiti Bella. Ihan mieletöntä. Teillä on Katja siellä aivan fantastinen karavaani kulkue varmasti meneillään. Tämä on yleistynyt tosi paljon tämä pohjoisen matkailu meillä suomalaisillakin kesällä. Että suunnataan tuonne Lappiin ja Norjaan varsinkin. Turvallista kotimatkaa ja hei tuosta matkailusta puheen ollen. Liikenteessä näyttää tällä hetkellä Fintrafikin liikennepalvelun mukaan kaikki olevan ihan ok. Mutta mikäli sieltä nyt tulee jotain, jos oot vaikka mökkimatkalla tai muuten vaan liikenteessä tien päällä, niin laita mulle 0108-06000. Mutta Marilla ja komppanialla on todella jännät paikat tänä viikonloppuna. Meillä odotetaan nimittäin kissanpentujen syntymää, kirjoittaa Mari. Synnytys käynnissä, lapset aivan innoissaan, ehkä vähän äitikin. Voi ei vitsi Mari, pidä meidät hei kartalla, miten tää menee. Laita vielä tässä ennen 4, jos tulee tietoa, että menikö synnytys hyvin ja kuinka monta ihanaa kissanpentua siellä tuli. Sitten Ulla soitteli ja Ulla on valmistautunut tietyllä tapaa jo tähän loppukesään tunnelmoiden. Kuunteles tätä.
1: Niin mulla alkoi nyt kesälomaa ja mä oon vaihtanut keittiöön tummemmat verhot ja matot ja sitten on laittanut näitä ledivaloja tuommoisiin kynttilälyhtyihin ja parvekkeille ja tässä vielä siivoaa ja illalla saunaa ja loma alkoi.
0: Ai että. Ulla, nautiskele. Sun loma alkoi ja Ullan kanssa jatkettiin vielä tuossa puhelu, että hän on syksyllä syntynyt ja pohjoisen tyttö jotenkin rakastaa sitä, että sitten kun se syksy tulee ja siinä muuttuu jollain tavalla jo tässä elokuussa noi kesän värit. Mäkin tykkään just siitä, niin kuin sanoin, että illalla tulee jo vähän hämärää ja pääsee fiilistelemään tietyllä tapaa siitä tunnelmasta. No viime viikolla päästiin fiilistelemään tunnelmasta yhden aika ison luonnon ilmiön myötä. Puhutaan tästä kohta lisää. R.E.M.in Losing My Religionin jälkeen.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
4: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
3: Joo, eikö se...
4: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Päivää.
3: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
3: Ainoasta kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
10: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
11: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
12: Näin, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
13: Mä tiesin, että sä tuut.
12: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
13: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
12: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
13: No, itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Paras sekoitus.

Aivan ihana biisi, klassikko, R.E.M. Remiltä siis, Losing My Religion. Radionova lauantaita kuuntelet, Sara Honkavara täällä sun seurana. Alessa ja Nate Smith päästetään kohta ääneen ja I like it. Pauhaa. Mutta nytten asian, josta mä aiemmin jo tuossa mainitsin. Viime viikolla nähtiin siis harvinainen luonnonilmiö. Nimittäin keskiviikkoiltana nähtiin osittainen auringon pimennys. No täydellisenäkin sitä nähtiin Manner-Euroopassa ja se onkin siis tosi harvinaista. Tämä nähtiin tämä täydellinen auringon pimennys Espanjassa, Grönlannissa, Islannissa sekä osissa Portugalia. Ja siis okei, osittainen auringon pimennys tullaan näkemään taas tässä ihan lähiaikoina niin sanotusti. Mutta sitten täydellinen, niin sitä saadaan taas odottaa pitkään. Ja tämähän aiheuttikin sitten semmoisen ihan niin kuin valtavan ihmisliikehdinnän. Siis ihan turistimatkailua sen takia. Meiltäkin lähti täältä töistä. Yksi työkaveri menivät siis naimisiin miehensä kanssa Espanjassa tämän täydellisen auringon pimennyksen aikaa. Siis mun mielestä aivan mielettömän makea juttu. Tulevat varmasti muistamaan. Siinä oli jotain tuommoista erikoista niin koko loppuelämänsä tämän asian. No me tietysti myös kotona sitä seurattiin. Siis nimittäin Suomessa oli hyvät olosuhteet siihen. Aika monikin näki, piti olla ne suojalasit. Me ei lähdetty ulos katsomaan, mutta avattiin terassin ovi. Ja siinä oli tosi semmoinen merkityksellinen hetki siinä kohtaa. Se oli siinä about 20.40, 20.55, kun oli kuulemma se syvin vaihe. Niin olipa tosi jännää, kun tuli ihan kuin joku vetänyt verhot eteen, se pimeys, tai semmoinen ei nyt täyspimeys, mutta niin kuin harmaus, lämpötila laski. Ja sitten huomasitko saman, luonto hiljeni. Täysin. Ja mä oon lukenutkin tästä, että siis eläimethän reagoi tähän auringon pimennykseen just sillä tavalla, että ne voi mennä ikään kuin, niin kuin vähän niin kuin piiloon tekemään kuolemaa makuulleen, voivat lakata syömästä. Lepakot voi lähteä jopa lentää, jos se kestää pitkään. Että he niin kuin muuttaa toimintansa tähän yömoodiin. Ja se oli siis todella käsin kosketeltava se hiljaisuus, kun linnut lakkas laulamasta. Huomasitko itse saman, olitko kenties katsomassa tätä auringon pimennystä? Ja tästä mulla tuli mieleen, että mikä on semmoinen vaikuttavin luonnon ilmiö, jota sä oot päässyt todistamaan? Oliko se kenties tämä auringon pimennys? Vai onko se ollut joku mieletön sateenkaari, joku mieletön raju ilma? Mikä on semmoinen luonnon ilmiö, joka on sulla jäänyt mieleen? 0108 06000. I like it, laulaa Alessio ja Nate Smith. Otetaan Robin pakkaleen, niin 1001 tapaa perään.

0: On se ihana vaatimaton tää Robin Pakkalen, kun laulaa tässä Tuhat ja yksi tapaa -biisissä, että mä haluun vaan kaiken, en yhtään enempää. Se ihanasti sanottu. Ihan vaan, en nyt hirveästi, mutta kaiken vaan. Joka tapauksessa loistava biisi Robin Pakkalenilta, siis Tuhat ja yksi tapaa. No niitä on varmaan tuhat ja yksi tapaa muistaa tai kokea luontoa ja luonnon ilmiöitä. Yksi tämmöinen mieletön luonnon ilmiö koettiin siis viime viikolla keskiviikkona, kun nähtiin Manner-Euroopassa hyvin harvinainen täydellinen auringonpimennys. No Suomessa ei näkynyt ihan täydellisenä osittaisena, mutta se oli vaikuttava. Ja siitä mulla tuli mieleen, että mitä on semmoisia vaikuttavia luonnonilmiöitä, joita sä oot kenties päässyt todistaa. Tänne tuli upeita, 0108-06000. Sofialta esimerkiksi todella loistava kuva. Hänen vaikuttavin luonnonilmiö on ollut haloilmiö. Tuo on siis, tuo on käsittämättömän hieno ja nykykameroilla, kun pystytään ottaa näitä kuvia. Siellä on siis aurinko keskellä ja sitten aivan täydellinen halo sen ympärillä. Sitten Vesa laittoi, että luonnon ilmiön niin 1990 täydellinen auringon pimennys. Ja tiedätkö mitä Vesa, sä veit mut täydellisesti mun lapsuuteen. Mä olin tuossa kohtaa 9-vuotias ja minäkin muistan tämän. Se oli jollain tavalla tosi vaikuttava, koska se oli ensimmäinen niin kuin oman elämään. Ja sitten siinä, kun niithän sitä auringonpimennystähän ei saa katsoa paljailla silmillä, niin sitten väkerrettiin niitä sinipunalaseja. Se oli niin kuin iso juttu ja sen kautta sitä piti katsoa. Niin se on jollain tavalla painonut sinne munkin muistikalvolle. Mutta kuuntelepas, mikä tupla ilmiö Kristiinalla on käynyt.
1: Kyselit, mikä oli erikoisin luonnonjäristys, niin muistan asuin Kyproksella ja samana päivänä oli auringon pimennys ja myöhemmin päivällä oli vielä erittäin voimakas maanjäristys, yli 6 Richteriä. Päivä jäi kyllä mieleen.
0: No aivan varmasti. Toivottavasti ei kuitenkaan käynyt pahasti tuossa. No nykymaailmassa, kun me saadaan näitä tietoja, niin se ei ole niin kuin, tai me tiedetään, että sieltä on tulossa nyt auringonpimennys. Me osataan siihen suhtautua, mutta ajatelkaa ennen vanhaa. Niin kuin entisajan ihmiset, niin mitä ne on siitä miettinyt? Yhtäkkiä tulee pimeä. Varmaan tulee ajatus, niin kuin, että nyt tämä maailma loppuu. Täällä on eri kansojen mytologiassa auringonpimennyksen syiksi yleisesti annettukin tällaisia. Kuuntele, hirviö yrittää tuhota auringon. Aurinko tappelee rakastajansa kuun kanssa. Musta toi oli ihana. Aurinko ja kuu rakastelee pimeyden suojissa. Auringon jumala suuttuu, sairastuu tai tulee surulliseksi tai välinpitämättömäksi. Palkkaa näistä sitten itselle sopivi.
2: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Sitten Within Temptation ja Stand My Ground.

0: With Him Temptation in Stand My Ground soi just Radionovan lauantaissa. Sara täällä sun seurana. Liikenteessä näyttäisi kaikki olevan rauhallista, mutta mikäli sulla on jotain sieltä kerrottavaa, niin 0108 06000. Tänne on tullut ihan valtavasti viestejä tuohon samaiseen numeroon näistä luonnon ilmiöistä. Jotenkin niin kuin mua ihmetyttää tämä Mia. Kyllä se on tornadot. Miten ne aina löytääkin mun lähelle, kun Amerikassa vierailen? Operaattorit lähettää kaikkiin puhelimiin hälytyksen tornado vaarasta, jos se lähestyy. Ja kun usean ihmisen luurit alkaa laulaa hälytystä samaan aikaan, ei tarvitse miettiä, nouseeko sängystä vai meneekö turvaan. Hyvä systeemi tosin. No todella on. Onneksi nykyään on niin paljon näitä kaikkia systeemejä, että pystytään varoittamaan ihmisiä. Mutta hurjaa toi joka tapauksessa on. Sari laittoi, että meteoroidin tippuminen Ivaloon on ollut hänelle semmoinen luonnon ilmiö. Ja siihen liittyen eilen tuli muuten loistoleffa Deep Impact. Muistatko? 90-luvun lopulta. Vitsit, että on kova elokuva ja liittyy just tähän meteoroidiin. Annoin tässä sulle just hyvän leffavinkin. David Guetta ja Sian Beautiful People soi ihan kohta ihanaa lauantaita.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Loistava startti kaupakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus, pikakassalle ja se on syy!
8: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Siis olitsä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
4: Oh, ojes.
5: Oh, ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
7: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: David Guetta ja Sia tuossa aiemmin Beautiful People ja tässä ihana PMMP. Oo siellä jossain mun. 12.55, ihan muutaman sekunnin päästä on kello ja sehän tarkoittaa sitä, että ollaan menossa kello 13 uutisia kohden. Ja kun tuossa noista luonnon ilmiöistä puhuttiin, niin Indonesiassa on ollut voimakas maanjäristys. Siitä kuulet lisää uutisissa. No sitten Donald Trump yllättää jälleen kerran. Hän sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. No semmoista. Urheilu-uutisia, positiivisia sellaisia. Hei, Veera Kiviranta ui naisten 50 metrin rintauinnin Suomen ennätyksen. Näissä kuulet lisää muun muassa uutisissa ja säätiedotukset perään. Mulla on tässä kesällä, kun oli vähän erilaiset työajat, niin aamuisin jäi telkkari päälle uutisten jälkeen. Sieltä tuli tämmöinen ihan loistava dokumenttisarja, kun Tervo ja Halme suomalaisuutta etsimässä. Ja siinä he yhdessä jaksossa miettivät, että kuka mahtaa olla kuuluisin ulkomailla tunnettu suomalainen. Kuka se sun mielestä voisi olla? 0108-06000. Tästä puhutaan uutisten jälkeen.
1: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.

0: Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
14: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä?
14: Joo, niin en mä varmaan pääse.
13: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
14: Oh yes.
15: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
24: No, mitäs meni päivä?
25: Ihan hyvin.
24: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
25: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
26: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
27: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
28: Huippukiva.fi.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset.
30: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoi asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoi, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Trump jatkoi sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkentanut suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Indonesiassa ainakin 38 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Liki 2000 ihmistä on paennut kodeistaan järistyksen vuoksi. Ihmisiä on kehotettu olemaan palaamatta vahingoittuneisiin rakennuksiin, koska ne voivat edelleen romahtaa. Järistyksen jälkeen annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se aiheutti tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Veera Kivirinta on uinut naisten 50 metrin rintauinnin Suomen ennätyksen Pariisin EM-altaassa. Kivirinnan alkuerässä uitu aika 30,17 alitti aiemmin Ida Aydinin nimissä olleen ennätyksen 0,02 sekunnilla. Aydin ui ajan 30,19 Budapestissa vuonna 2021. Kivirinta varmisti samalla paikkansa illan välierissä.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten kurkataan huomisen sunnuntain säätä. Huomenna on puoli pilvinen tai pilvinen päivä ja etelässä toi pilvisyys varsinkin sit vaihtelee. Sadekuuroja tulee yleisesti ja paikoista vettä voisi tulla kerralla tosikin paljon. Ja myös ukkonen on mahdollista. No pohjoisessa idänpuoleinen muualla suunnaltaan vaihteleva tuuli, heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat lämpöiset edelleen, yleisesti 17-23 astetta. No tietysti sitten, jos sade sattuu paikoille, niin sitten se on semmoinen about 15 astetta.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan sun lauantai-seurana normaalin tuttuun tapaan aina sinne kello 16 saakka. Ihanaa lauantaita. 15. päivä elokuuta. On jotenkin musta ihan käsittämätöntä, miten tää aika juoksee näin nopeasti. Ja ehkä kun Suomessa kesä on lyhyt ja ytimekäs, niin se tuntuu sit varsinkin sellaiselta, että se meinaa valuu käsistä, joten hei, nyt nautitaan joka hetkestä. 13.04 olisi kello. Himin Wings of a Butterfly odottelee tossa vuoroaan ja Coldplaylta Feels Like I'm Falling in Love. Sitten, ja mä jo tuossa ennen uutisia sulle mainitsin seuraavasta seikasta. Mulla oli vähän erilaiset työajat tuossa kesällä ja sitten jostain syystä jäi päälle telkkari aina välillä uutisten jälkeen. Ja sieltä tuli sellainen ohjelma kuin Tervo ja Halme suomalaisuutta etsimässä. Siis aivan ihana ensinnäkin se sarja. Mä dikkaan kumpaakin sekä Jari Tervo että Halmetta. Ja siinä yhdessä jaksossa he pohti sitä, että kukahan mahtaa olla niin sanotusti ulkopuolisten silmin kuuluisin tai tunnetuin suomalainen. No siellä oli Kimi Räikköstä, Matti Nykästä sieltä urheilupuolelta varsinkin, Sibeliusta ehdotettu. Mutta mikä se, tai siis kuka, tietysti kuka se sun mielestä olisi? 0108-06000, kuka olisi ulkopuolisten, ulkomaalaisten silmin tunnettu suomalainen? Tätä lähdetään ratkoa yhdessä Himin ja Coldplayn jälkeen. Oikein kiva lauantaita.

0: Suurena Coldplay-fanina yksi upeimmista biiseistä heiltä, Feels Like I'm Falling in Love. Ihana kappale. 13.11 näyttää kello Radionovan lauantaissa. Sara täällä sun seurana. Ihanaa, kun oot kuulolla. Hei, liikenteestä tulee sekä viestitse, Laura laitto, Kehä Kolmosen onnettomuus itäänpäin ennen Jokiniemen liittymää. Oikeakaista pois käytöstä, liikenne matelee ja seisoo. Sekä sitten Fintrafikin liikennepalvelun kautta tätä samaa virallisesti. Siellä siis tiedote siitä, että tie 50, Kehä Kolmonen, Vantaa, onnettomuus ja tarkempi paikka välillä, Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä. Toivotaan, että saadaan purettua mahdollisimman nopeasti nyt sitten tuolta toi ruuhka ja turvallisesti liikenne jatkumaan. No hei, sitten itse asia. Mä mainitsin tuossa, että mä oon kesän aikana sattumoisin tullut katsomaan telkkaria just siihen aikaan, kun sieltä tulee ihan mahtava dokumenttisarja. Semmoinen kuin Tervo ja Halme, suomalaisuutta etsimässä. Ja tässä nää tää hauska kaksikko sitten yhdessä jaksossa miettivät sitä, että kukahan mahtaa olla ulkopuolisten silmin tunnetuin suomalainen. Mä rupesin oikein itsekin sitä miettimään, että kuka se sitten olisi. Ja sen on tietysti vähän ehkä niin sanotusti katsojan silmissä. Mietit sä urheilupuolelta, mietit sä kulttuurin puolelta. Mutta on niin super vaikea miettiä kautta aikain tunnetuinta suomalaista. Sitten jos pitäisi merkkaa niin kertoa tästä hetkestä, niin mä varmaan sanoisin, tiedätkö, että meidän presidentti Stubb, Alexander Stubb. Jollain tavalla mulla tulee tässä kohtaa, että hän on niin kansainvälisesti tunnettu ja jotenkin semmoinen niin kuin henkilö, että on esillä monessa, niin mä sanoisin ehkä Stubb tästä ajasta. Mutta jos pitäisi miettiä niin kuin kautta aikaa, niin vaikea on. Te olette laittaneet kanssa tänne erilaisia ehdotuksia 0108-06000. Sibeliusta tosi moni, jo ymmärrän. Jari laittaa, että Teemu Selänne tai Jari Kurri. Niin, kyllä se vaan semmoinen juttu on, että toi jääkiekko on tosi tunnettu ja nämä urheilijat on monen mielessä. Ja sitten täältä tulee Mikolta, että olisiko se, kun itärajan puolella käynyt monesti, niin viimetteeksi Kekkonen, UKK puhuvat paljon siellä hänestä. Niin, kyllä toi Kekkonenkin todella suosittu on. No, tekoälyltä kun kysyy tätä, niin se ehdottaa Sibeliusta ehdottomasti. Sitten tulee Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Tarja Halonen. En olisi ehkä laittanut Tarja Halosta tohon, mutta kyllä se näin sanoo. Matti Nykänen, Teemu Selänne, Saku Koivu, Jari Litmanen, että menee todella paljon näihin urheilijoiden pankkeihin. Mutta sitten tämä on myös hauskaa, että muistakaa, että tekoälyä ei voi uskoa kaikessa, koska hän kertoo näistä henkilöistä näin. Mika Häkkinen on tunnettu jääkiekkoilija. No ei ole, kyllähän ajoi F1. Ja sitten Tarja Halonen on tunnettu elokuvaohjaaja. Niin, eli muistakaa, että tekoälyllekään ei saa antaa koko valtaa. Mutta nyt päästään itse asiaan. Eiju laittoi nimittäin viestin, että joulupukki. Ja tätä he miettivät myös tässä ohjelmassa. Et mä sanoisin, että sitten jos mietitään kaikkien aikojen tunnetuinta suomalaista, niin pitäisi mennä just näihin hahmoihin. Joulupukki, Muumi, Peikko. Eikö nämä olisi niinku aika tunnetut suomalaiset?
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Hei, ihanaa lauantai-päivää. Tässä leppoisa biisi sulle. Damiana David Tyler ja Nile Rodgers. Talk to me.

Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me. Puhu mulle ja mähän puhun. Kello on 13.18 Radionovan lauantaissa. Sara täällä sun seurana. Käytiin läpi näitä kaikkien aikojen tunnetuimpia suomalaisia. 0806000, ihan loistavia ehdotuksia ootte laittaneet. Nimittäin tosi paljon ihmisillä tulee ja tekoälykin vinkkaa ja muualta, niin usein tänne urheilun maailmaan. Mutta nyt päästiin niinku ihan eri. Mennään kulttuurikentälle. Muusikko Aleksi Laiho jo edesmennyt, mutta nyt puhuttiin siis siitä, että kaikkien aikojen, että ne ei tarvitse olla tämän hetken. Sitten taas Jakke laittoi, että ulkomailla tunnetuin suomalainen. Veikkaisin Ismo Leikolaa, kun on ulkomailla käsittääkseni menestyneen suomalainen koomikko. Joo, tämä on kyllä käsittämätöntä, miten toi Ismo Leikola on saanut niin iso jalansia, varsinkin Yhdysvalloissa. No mutta toisaalta en ihmettele, onhan hauska ja hyvä työssään. Sitten Taneli laittaa sen, minkä tosi moni muukin. Simo Häyhä, sotilas Simo Häyhä. Niin, no tämä on niin sanotusti katsojan silmissä. Tämä olisi tosi mielenkiintoista, jos olisi joku mittari, tehtäisiin joku äänestys ulkomailla. Eikö se olisikin, että saataisiin niin oikeasti sitä faktaa ja dataa, että mikä ulkomaalaisten mielestä, kuka olisi se kuuluisin suomalainen. Eteenpäin asioissa ja lauantaissa vie meidät kohta Pinkin You and Your Hand ja muistuttelen tässä kohtaa, hei, tie 50, kehä 3 siis Vantaalla, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne siellä jonoutunut ja tämä haittaa ajosuunnassa länteen. Tarkempi paikka onnettomuudelle on välillä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä.

0: soittamaan 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
0: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What?

0: Fi. No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
0: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Paras sekoitus.

0: Huikee Pink ja You and Your Hands on just Radionovan lauantaissa. 13.28 kello, Sara täällä sun seurana. Vaikka nyt on luvattu aika upeata keliä, tai esimerkiksi tänäänkin aurinko paistaa pitkälti, niin huomiseksi jälleen kerran sateita, yllätys, yllätys ja ukkosta. Tätä on nyt paljon ollut liikenteessä Suomen kesässä. Ootko koskaan tullut miettineeksi, tai tiedätkö, miksi ukkosella olo tuntuu usein niin tukkoselta ja nihkeeltä? Mä kerron sulle tästä ihan kohta Metro Boomin, The Weekendin, Creeping ja Taylor Swiftin jälkeen. Mutta sitä ennen sain todella hyvän puhelun Mialta, nimittäin Kehä Kolmosella Vantaan kohdalla on ollut iso onnettomuus. Tässä lisätietoa siitä.
1: Tiedotetta kuule tuohon Helsinki, Kehä Kolmonen.
0: Joo.
1: Niin just ennen Tikkurilan liittymää on käynyt 4 auton, 2 moottoripyörän onnettomuus. Siellä on hälytysajoneuvot paikalla. Se on tapahtunut noin 1,5 tuntia sitten. Liikenne seisoo Vantaan Ikealle asti. Eli kun lähestyt niin Vantaan Ikeaa niin kohti länttä, niin vaihda suuntaa. Se on aivan tukossa. Se näyttää tosi hurjalta. Radio Nova.

Kiitos paljon tuosta tiedosta. Ja hei, mikäli jotain sieltä liikenteestä tulee lisätietoa tai muuta raportoitavaa, 0108 06000. Metro Booming ja The Weeknd, kuten lupasin, Creeping ja Taylor Swiftin Elizabeth Taylor perään. Ja sitten tieteellinen fakta siihen, miksi ukkosella tuntuu usein niin tukalalta.

0: kaksi Tayloria tässä. Taylor Swift esittäjänä ja Elizabeth Taylor biisinä. Savage Gardenin To The Moon and Back sen sijaan soi ihan kohta Radionovan lauantaissa. Hei, vaikka tänään paistaa aurinko ja kaikin puolin aivan fantastisen upea kesäkeli, niin huomenna jälleen kerran luvattu vähän sadetta, eikä niin vähääkään, vaan sit sitä voi tulla tosi paljon. Ja taas ukkoskuuroja. Tämä ukkonen on ollut paljon läsnä tässä meidän tämän vuoden kesässä. Ja ootko koskaan miettinyt, että miksi ukkosella olo on usein niin vetämätön, nihkeä ja painava? Mä luin hyvän jutun. Ukkosella nimittäin raskalta tuntuva sää ei johdukaan siitä ilmamassan painosta, vaan siitä, että ilmassa on paljon kosteutta eli vesihöyryä. Tämä vesihöyry kun on läpinäkyvää eikä näy, mutta sen voi tuntea iholla. Ihmisen iholta kosteus ei pysty haittumaan samalla tavalla kuin kuivemmassa ilmassa. Näin siis ihmiskeho ei ehdi jäähtyä. Meteorologi Joanna Rinne Forecasta kuvaa tätä kosteuden vaikutusta ihmiskehoon. Kosteus voi tuntua epämukavana olona ja jopa päänsärkynä. No, päänsärystä kärsivät usein ihmiset, joilla on migreeni, ja migreenin voi tutkimusten mukaan laukasta mikä tahansa sään muutos. Eli sen ei tarvitse olla pelkästään ukkonen, mutta kyllä se aika usein ukkosella sitten just se matalapaineinen sää aiheuttaa sellaista päänsärkyä. Mä oon ainakin semmoinen, miksikö sitä sanotaan, meteopatia on mulla, että vaikuttaa mielialaan ja kehon tuntemuksiin tosi paljon toi sää. Mutta onneksi tänään päästään aurinko, kaikin tavoin pirteä ja ihana fiilis.
1: Radio Novan lauantai, Sara Honkavaara.
0: No nyt sitten tutkitaan seuraavan kerran, että miltä se kosteus tuntuu iholla, kun tulee ukkosta. Savage Gardenia kehiin ja To The Moon and Back.

Savage Garden ja To the Moon and Back soi just Radionovan lauantaissa. Ihan kohta Nelli Matula ja Uusi ikuisuus. Ihanaa, mä rakastan teidän lauantai-viestejä 0108-06000. Kokeilevaa keittiötä Tanja on tehnyt pottulasagnea normaalin rinnalle. Eli perunalasagne. Vitsi, kuulostaa tosi hyvältä. Ja Eppu on jälleen kerran löytänyt kultaa metsästä. Herkku tattii, kantarelli ja haaparouskuja. Huhhujakka, nyt taitaa olla sieniaika parhaimmillaan.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Ootko varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä tulisi sitä ole!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
21: Paras sekoitus.

Adam Lambert ja Ghost Town. Radionova lauantaita kuuntelet, Sara, tää sun seurana. Ihan kohta Eminem ja Rihanna, Love the Way You Lie, vie meidät kello 14 uutisiin ja säätiedotuksiin. Hei, nyt on käynnissä yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut Iso-Britannian Birminghamissa. Mä oon ihan hullu tämmönen miksi sitä sanotaan? Sohvaurheilija. Olen kova urheilija muutenkin, mutta siis tykkään seurata urheilua. Nyt mä oon jälleen kerran jäänyt ihan kiinni tähän yleisurheiluun. Suomalaisittain siellä on tullut hyvää menestystäkin. Ihanaa oli seurata, kun Silja Kosonen otti tietysti moukarin heitossa kultaa. Sitten Vilma Heltelä, muuten hassu sanoa Vilma Murto nykyään, Vilma Heltelä. EM-hopeaa seiväsypyssä, hienoa. No sit suomalaisittain jännätään vielä huomenna päätöspäivänä Alisa Vainion maratoni. Sieltä on kuulemma, voi odottaa jopa kultaa. Mutta tästä yleisurheilukilpailusta puheen ollen, kun mulla on siellä sitten tietysti tämmöisiä urheilutoimittajatuttuja, niin tänään laittoi yksi heistä sellaisen videon tuonne someen, että kuinka ihana työnkuva. Siellä on yksi nainen, jonka tehtävänä on joka aamu siitä, kun sit toimittajat lähtee ja urheilijat sinne stadionille, niin olla vaan toivottamassa hyvää päivää ja kysellä kuulumisia. Ai vitsi, mä olisin tossa hyvä. Olisi ihana työnkuva. Eminem ja Rihanna soimaan. Love the way you lie. Mennään tosiaan kohti uutisia. Mutta tähän kohtaan vielä liikennetiedotetta Fintrafikin liikennepalvelulta. Tie 1, välillä Helsinki-Turku, Kaarinan kohdalla onnettomuus, tarkempi paikka välillä Raadelman liittymä, Väntsin liittymä.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
1: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
3: Voi tätä hätää!
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
4: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
4: Aina Bauhausia remppoihin.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
13: Raikkaampaa.
12: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Onks tää oikee?
18: Ai mikä?
17: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
18: Ne on ne korotukset.
17: Ai mitkä?
18: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
17: Tuleeko ne kaikille?
18: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
17: Ai joo, hienoa.
19: Ole hyvä vaan. Terveisin palvelualojen ammattiliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
18: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
2: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
5: Tää hyvältä näyttää!
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön,
20: jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Koirien terveyttä pyritään parantamaan roturisteytyksillä. Suomen Kennelliitto on kuluvana vuonna tiedottanut ainakin Dobermannin ja Mopsin roturisteytysprojekteista. Suomalaisia on myös mukana kansainvälisessä Leonbergin koirien roturisteytysprojektissa. Roturisteytys tarkoittaa, että pentueen toinen vanhempi on sellaista rotua, jonka ominaisuuksia toisen vanhemman rotuun toivotaan. Aikuistuneilla roturisteytyspennuilla teetetään sitten pentuja, joiden toinen vanhempi on sitä rotua, johon risteytysprojekti kohdistuu. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopokulkue lähtee kello 3 jälkeen Tattarisuolta ja päättyy 4 Kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan satoja kaksipyöräisiä. Poliisi ajaa kulkueen kärjessä ja järjestää reitille liikenteenohjauksen. Poliisin mukaan tapahtuman järjestäjien kanssa on keskusteltu hyvässä yhteishengessä. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Sitten tiedät huomisen sunnuntain säästä seuraavaksi enemmän. Huomenna sää on puoli pilvinen tai pilvinen. Etelässä pilvisyys sitten vaihtelee. No sadekuuroja tulee yleisesti ja paikoin vettä voi tulla runsaastikin. Ja ukkonenkin on mahdollista siellä paikoin toisin. Pohjoisessa idän puoleinen muualla suunnaltaan vaihteleva tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat yleisesti 17-23 asteen välillä. Sitten sateen sattuessa kohdalle, niin siinä 15 asteen molemmin puolin. Kurkataan vielä liikenteen puolelle. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tie 1 välillä Helsinki-Turku, Kaarinan kohdalla onnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Raadelman liittymä, Väntsin liittymä.
23: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
22: Täällä ollaan oikein mahtavaa lauantai-iltapäivää. Eikö näin voi jo sanoa, kun kello näyttää 14.05? 15. päivä elokuuta olisi tänään, näin se on elokuukin madellut tänne puoleen väliin. Niin kuin mä tuossa aiemmin mainitsin, niin musta tuntuu, että aika menee varsinkin Suomen kesässä, kun se on sen verran lyhyt ja ytimekäs tosi nopeasti. Joten toistan, nautitaan joka hetkestä. Tänään on ainakin superkesäinen keli, joten sen puolesta niin hyvät on olosuhteet. Nyt mennään kesäisiin seikkoihin. Nimittäin mulla on ollut tosi vähän kesälomaa tänä kesänä, mutta semmoisia pieniä vapaapäiväpätkiä, mitkä on ollut ihania. Olen nauttinut niistä varsin paljon ja päässyt viikonloppuina mökkeilemään. Eilen tehtiin sitten yksi tämmöinen lähimatkailuretki mun äidin kanssa Fiskarsin ruukkiin. Fiskarsin ruukkialueelle, se on aivan ihana paikka. Mutta sitten matkan varrelta löytyi toinen helmi. Ja nyt tällaisia kesähelmiä musta olisi ihana kuulla. Onko sulla tullut tänä kesänä vastaan joku semmoinen paikka, voisi olla sulle ennestäänkin tuttu, minne te aina suuntaatte kesäretkelle, tai sitten joku semmoinen, että oho, mikäs täällä onkaan, mikä olisi kiva jakaa muiden kanssa. 0108-06000, kesähelmiä kotimaasta, niitä kerätään seuraavaksi. Maggie Rayleigh, Every Time We Touch, soimaan Katy Perryn The One That Got Away vielä siihen perään. 0108-06000. Mitä mahtavia kesäpaikkoja, semmoisia kesäisiä helmiä sulla on tullut tänä kesänä vastaan? Ilmi, Anna.

0: Kello, Sara täällä sun seurana. Tää on upea Katy Perry, The One That Got Away. Who Was Thinking The Reason soi ihan kohta, mut hei, tähän kohtaan liikenteessä sattuu ja tapahtuu. Fintrafikin liikennepalvelu nimittäin kertoo meille seuraavista onnettomuuksista. Tie 5. Ja tää on nyt sitten Kuopiossa. Siellä on onnettomuus, tarkempi paikka välillä Siikalahden liittymä, Kuopion liittymä. Sitten oli tää tie 101, eli Kehä 1 Helsingissä. Onnettomuus, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja tää haittaa ajosuunnassa itään. Tarkempi paikka tälle kolarille sitten on välillä Myllypuron liittymä, Itäkeskus. Ja vielä tie 1 Kaarinan kohdalla onnettomuus, tarkempi paikka välillä Raadelman liittymä, Väntsin liittymä. Eli mikäli nyt liikenteessä näillä paikoin liikuskelet, niin tarkkuutta, turvallisuutta. 0108-06000, laita mulle ihmeessä, jos tulee lisätietoa tai mitään muuta vaan liikenteestä ilmoitettavaa. Hei, mä lupasin kertoa sulle yhdestä kesähelmestä, joka tuli sattumoisin eilen mun vastaan. Ollaan tehty siis pieniä päiväretkiä, kun on ollut kesävapaita. Eilen lähdettiin mun äitin kanssa Fiskalsin Ruukkikylään. Siellä tehdään niin kuin melkein vuosittain me mennään käymään. Nyt mulla oli 3 vuoden tauko ja oli ihana jälleen kerran käydä. Siellä on kaikkea mahtavaa, pieni käsityö. Työläisputiikkeja. Ihana se koko se Ruukin alue, Fiskars Village, sinne on rakennettu kaikkea kivaa. Ja totta sit hyviä ravintoloita. Ehdottomasti käymisen arvoinen paikka. Fiskarsin panimo muuten, siitä annan vinkin. Huikeita lähitilatuotteita. No mut sit kun me lähdettiin sieltä ajaa takaisinpäin Hangontietä, siis Espooseen, niin mun äiti sanoi, että no hei, käydäänpäs, tai emme vielä päästy sinne Hangontielle, mutta et siitä Fiskarsista heti kun lähdettiin kohti Hangontietä, niin hän oli, että käydään hei tuolla Bilneesin Ruuki. Mä ajattelin, että no mikä siinä, kun kelta ruukkimatkalla ollaan, niin käydään. Että kuulemma se on entisöity, uusittu tässä nyt viimeisen 10 vuoden aikana. Mä en ollut koskaan käynyt. Annan vinkin, kannattaa käydä. Bilneesin Ruukkikylä ihan siinä Fiskarsin vieressä. Miksei vaikka tekisi saman päivän aikana kumpaankin retken. Vitsi, miten makea ympäristö. Sielläkin sitten semmoinen koski. Ihania ravintoloita, ihania pikkuputiikkeja. Siellä muuten esiintyy Suomen ykköskaartin artisteja kesäperjantaisin. Ja sitten sieltä löytyy semmoinen kuin Rakentajan apteekki. Ihan käsittämättömän makea paikka. Kyseessä on siis tämmöinen iso rakennus, jonka sisältä löytyy vanhan ajan rakentamiseen kaikki erilaisia varaosia. Tiedätkö, ihan ikkunoista oviin, lampun varjostimiin, valokatkaisijoihin, you name it. Ihan kaikkea, mitä sä tarvit, niin vanhanaikaisia. Super, super. Vähän niin kuin tämmöistä antiikkia. Mulla ei ole mitään tarvetta, mutta siellähän niin kuin olisi viettänyt vaikka päivän, kun ihastelisi näitä kaikkia. Kyselin sulta, että onko sulla tullut tällaisia kesähelmiä vastaan. Näitähän tuli. Esimerkiksi täältä tuli viesti, että kesäretki Mikolta, tämä on helppo. Pihlajasaari Helsingin edustalla. Ihan ehdottomasti superkiva, kannattaa mennä. Ja tämäkin tulee nyt toinen täältä pääkaupunkiseudulta, nimittäin Minna laittoi, että Suomenlinna. Niinkin yksinkertainen, en ollut vuosiin ja sitten kun mentiin, niin muistin, että miten ihana se paikka on. Ei tarvi mitään sen ihmeellisempää kuin seutulipun ja piknik-eväät. Sittenhän näitä löytyy esimerkiksi rantapallo.fi-sivustolta 38 kotimaan klassikkoja salattuu helmeä. Sinne kannattaa käydä kurkkaamassa, nimittäin siellä on, kyllä meidän kotimaasta löytyy mitä upeimpia paikkoja.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Who Was Thinking The Reason soimaan ja Leonilta vielä perään Don't Worry, aivan loistavaa lauantaita.

0: Leoni, Don't Worry. Nickelbackin How You Remind Me, se on ihan kohta Radionovan lauantaissa. Hei, liikenteessä sattuu ja tapahtuu. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo muutamastakin onnettomuudesta, mutta Minna laittoi viestiä ihan paikan päältä.
1: Hei, mä soittelisin siitä Kehä Ykkösen kolarista.
0: Joo.
1: Mä jättiin just siitä ohi, se on Hetisen Myllypuron liittymän jälkeen itäänpäin. Siellä on kaksi bussia ajanut kolarin. Sinne tuli poliisi ohjaamaan liikennettä. Siellä on hirveä määrä ambulansseja ja paloauto. Et kannattaa kiertää.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
4: Kuunnellaan.
5: Se on nyt tää kerran.
3: No niin.
2: Läpi työpäivän ja kotimatkan.
4: Se ei oo ollut ekstra rento.
3: Ei.
4: Se ei.
3: Tampereella loppuu koko revohkan matka. Tää on ollut kyllä siisti junareissu.
2: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.

0: discountikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
0: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
7: sähkö.fi. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Paras sekoitus.

Loistava biisi Nickelbackiltä, How You Remind Me. Yhtä upeata kotimaista tulossa tähän perään Bessiltä, kuudes aisti. 14.32 näyttäisi kello Radionovan lauantaissa. Sara täällä sun seurana. Koulut alkoi jälleen kerran viime viikolla. Itse asiassa hei, Tampereella kuulemma jo sitä edellisellä viikolla. Tässä nyt ollut vähän tämmöistä vaihtelevaa koulujen alkustarttia. Mutta nyt viimeistään kaikki Suomen koululaiset sitten ensi viikosta lähtien on jo koulussa. Varsinkin kouluissa puhututtaa jälleen kerran nämä kännykkäkiellot. Ja ylipäänsä tuon nuorison kesken meilläkin, kun esiteini kotona 13-vuotias on, niin se ruutuaika. Että kuinka sitä taas on tuijotettu ja katsotaan vähän sieltä niitä tuntimääriä. Mutta ans ollakaan, kuuntelepa. Aalto-yliopiston tuoreessa tutkimuksessa on nyt sitten havaittu, että puhelimen aiheuttama kuormitus liittyykin erityisesti niin sanottuun huokoiseen käyttöön. Eli se ruutuaika ei olekaan nyt se paha juttu. Mikä on puhelimen huokoinen käyttö? Sen mä kerron sulle Bessin jälkeen.

0: Ai että miten ihana on ollakaan pitkästä aikaa töissä. Mä olin siis vähän kipeä tuossa alkuviikosta ja loppuviikko sitten lomaa, niin ennen kaikkea tämä musiikki. Mä oon kuule laulanut täällä tämän Bessikin biisin mukana koko ajan. Kuudes aisti soi siis Radionovan lauantaissa. Hei, mä kerroin sulle, että ruutuaika ei nyt sitten oliskaan enää se pahin paha. Kun ainahan tästä puhutaan, että kuinka paljon me käytetään kännykkää ja näitä varsinkin puhelimen sitä niin kuin, siis no, se ruutuaika, some ja mikä tahansa, mitä sä sieltä selailet. Niin nyt tätä ruutuaika ei olekaan se suurin ongelma, vaan sillä on merkitystä, kuinka monesti sä palaat kännykän ääreen. Ja täällä on siis tämä hieno nimi kuin huokoinen käyttö. Puhelimen huokoinen käyttö on siis tutkimuksen mukaan kuormittavampaa kuin se ruutuaika itsessään. Ruutuaika sinänsä ei siis ehkä ole se kiinnostavin, vaan enemmänkin se, miksi puhelimeen pitää koko ajan tarttua ja onko siitä haittaa muulle elämälle. Jos elämän oleelliset asiat, uni, liikunta, ihmissuhteet, velvollisuudet, niin edespäin tulee hoidottua, niin toi ruutuaika ei olekaan se ongelma. Esimerkiksi mäkin tosi paljon tarvitsen sitä kännykkää useasti työn tekemiseen ja se voi vaikuttaa siltä, että kun pojan kanssa siitä taistellaan, että mä sanon, että älä katso niin paljon puhelinta, niin se sanoo mulle, että älä säkään katso. Mä sanon, että no mä teen tällä töitä. Mutta tämä ongelma syntyy siis, jos se ruutuaika vie aikaa tärkeiltä asioilta ja ennen kaikkea tämä huokoinen käyttö. Aalto-yliopiston tuoreessa tutkimuksessa havaittiin siis, että puhelimen aiheuttama kuormitus liittyy erityisesti siihen huokoiseen käyttöön, joka tarkoittaa tapaa, jossa puhelinta käytetään vähän aikaa, laitetaan pois, tehdään jotain muuta ja hetken päästä taas palataan siihen puhelimelle. Eli tiedät sä ihan varmasti tunnistat ton tilanteen. Minä ainakin nostan käden ylös täällä niin sanotusti virhemerkiksi. Se on niin koukuttavaa ja siitä on tullut niin tapa, että just se, että se tuo sulle semmoista turvallisuuden tunnetta ja siihen esimerkiksi monessakin somessa ja näissä TikTokeissa sun muissa YouTube-palveluissa, siihenhän se perustuu, että se on sitä nopeata endorfiinia tuottaa sitä hyvän olon tunnetta, kun sieltä tulee niitä lyhyitä pätkiä, että sä haluat palata katsomaan tai sitten sä haluat koko ajan katsoa, että onko tullut joku uusi viesti tai jotain. Tämä on sitä huokoista käyttöä ja tällainen puhelimen vilkuilu aiheuttaa ikäviä katkoksia ja keskeytyksiä sosiaalisissa tilanteissa ja kuormittaa aivoja. Eli nyt sitten jos katsot, niin katso sitten sen hetken aikaa ja sitten paas se puhelin kokonaan pois ja koeta pysyä siltä tarpeeksi pitkään. Että ei tuu se semmoinen niinku tapa, että koko ajan nappaa käteen.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Tai sitten, että just niin kuin itsestäsi tuntuu, mutta tässä nyt oli tällaisia vinkkejä ja tätä nyt taas oli tutkittu, niin se huokoinen käyttö ei ollut hyvä. Backerit tässä, backerit.

0: on tullut esimerkiksi kännykkäparkit, niin mä en kestä. Markku laittoi tämmöisen viestin. Puhelinparkkiin jätetään feikkipuhelimia. Siis vanhoja, toimimattomia puhelimia. Oppilaat kertoo, että näitä on kohta puolet parkissa olevista puhelimista. Et kyllä nuoriso keksii. Mua kyllä jotenkin vähän naurattaa tää. Aika fiksua, mutta ei, älkää tehkö niin.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Datapäivät.

0: Kone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Mm. No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Paras sekoitus.

huikea halo Helsinkiä, jos mun pokka pettää. Texasin Summerson saattelee meidät ihan kohta uutisiin kello 15 sellaisiin, jossa kerrotaan muun muassa, että Imatralla on otettu kiinni epäilty rajan ylittäjä. Ja jälleen kerran herra Donald Trump on keksinyt kummia. Hän sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. No, tästä ja monesta muusta uutisissa säätiedotukset perään. Ja tässä kohtaa muistuttelen, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että toi tie 101 eli kehä ykkösen onnettomuus edelleen käynnissä. Toinen ajorata suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa itään. Tarkempi paikka tolle onnettomuudelle on ollut välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus, eli tarkkuutta ja rauhallisuutta sinne liikenteeseen. Texas soimaan ja kohti uutisia.

0: tähti, Mr. Worldwide, Pitbull, saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
9: Raikkaampaa.
8: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Oh yes.
18: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltapäivää uutisista. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta, rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoi asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoi, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Trump jatkoi sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkentanut suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan, tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Indonesiassa ainakin 38 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Liki 2000 ihmistä on paennut kodeistaan järistyksen vuoksi. Ihmisiä on kehotettu olemaan palaamatta vahingoittuneisiin rakennuksiin, koska ne voivat edelleen romahtaa. Järistyksen jälkeen annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se aiheutti tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Koirien terveyttä pyritään parantamaan roturisteytyksillä. Suomen Kennelliitto on kuluvana vuonna tiedottanut ainakin Dobermannin ja Mopsin roturisteytysprojekteista. Suomalaisia on myös mukana kansainvälisessä Leonbergin koirien roturisteytysprojektissa. Roturisteytys tarkoittaa, että pentueen toinen vanhempi on sellaista rotua, jonka ominaisuuksia toisen vanhemman rotuun toivotaan. Aikuistuneilla roturisteytyspennuilla teetetään sitten pentuja, joiden toinen vanhempi on sitä rotua, johon risteytysprojekti kohdistuu.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten kurkataan huomisen sunnuntain säähän. Huomenna sää on puolipilvinen tai pilvinen. Etelässä pilvisyys sitten vaihtelee. No, sadekuuroja tulee yleisesti ja paikoin vettä voi tulla heisit tosi kovastikin kerralla. Ukkonen on myös mahdollista. Päivän lämpötilat kuitenkin ihan mukavat vielä. Yleisesti 17-23 astetta. No, sateen sattuessa paikalle niin 15 asteen molemmin puolin. Sitten Fintrafikin liikennepalvelun puolelle. Nimittäin täällä on tosi iso onnettomuus, joka näkyy nyt myös sekä täällä Fintrafikin liikennepalvelussa että mun täällä viesteissä. Mennään tää virallinen ensin. Kehä 1 Helsinki, siellä on siis onnettomuus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja tää haittaa ajosuunnassa itään. Tarkempi paikka tälle onnettomuudelle on välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus. Ja kuten sanottu, viestiä on tullut ja sitä saa laittaa eteen edespäinkin. 0108 06000, esimerkiksi Marko laittaa, että se on poikki koko kehä itään. Siellä 2 bussia ja Mediheli parkissa. Kuulemma siis bussien onnettomuus on ollut. Käyttäkää vaihtoehtoreittiä Kontulan läpi itään. Näin siis antaa vinkkiä Marko ja lisää saa laittaa.
4: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: No, kun nyt päästiin vihdoin noista säätiedotuksista ja erittäin tärkeistäkin liikennetiedotuksista eteenpäin, niin annetaan musiikin kohta soida. Linkin Parkin What I've Done soi seuraavaksi Beemin ja Olavi Uusivirran ihana duo Viimeinen tanssi. Se on hei lauantai, 15. päivä elokuuta ja 15.05. Olipas paljon vitosia peräkkäin tässä merkin annossa. Tarkoittaa sitä, että semmoinen vajaan tunnin verran mennään vielä yhdessä Radionovan lauantai-päivää. Ja sitten kello 16 päästetään Valdo sisään heittää lisää löylyä Valdon lauantai-löylyihin. Mutta lupailin sulle jo Linkin Parkkia. Laitetaan se soimaan tästä. Ihanaa lauantaita.

0: aivan niin ihana duo ja niin ihana kappale. Beemin ja Olavi Uusiviran viimeinen tanssi soi just Radionovan lauantaissa. Ihan kohta kuullaan upea Eva Maxia, So Am I. Hei, tosi hyvä, että sattui just tämä artikkeli mun silmiin. Tutkijat on nimittäin selvittäneet, että linnut laulaa eri ympäristöissä eri tavalla. Koska mä muistan, kun mun poika oli pieni, niin hän kysyi, kun mentiin vaikka Espanjaan, että äiti, haukkuuko koirat täällä espanjaksi? Mä sanoin, no en minä tiedä. Mistä sä tiedät, miten ne eläimet kommunikoi eri paikoissa? No tuskin nyt. Mutta siis ainakin linnut kommunikoivat eri tavalla eri paikoissa. Ranskalaisen Saint-Étienne'n yliopisto tutkijat sanoo siis selvittäneensä, mistä osatekijöistä linnunlaulu kaikkialla maailmassa koostuu. No näillä tutkijoilla oli käytössään noin 116 000, ihan käsittämätön määrä, laulunäytettä yhteensä yli 3000 laululinnulta. Ja nämä tutkijat vertaili eri lintujen lauluja toisiinsa ja yritti löytää sitten yhdistäviä tekijöitä. Tässä käytettiin tekoälyapuna. Tutkijat havaitsi, että linnun laulussa on 8 eri perustekijää, tutkijoiden kielellä motiivia, joista kaikkien maailman laulavien lintujen laulusta muodostuu. Täällä tutkimuksessa pystyttiin erottamaan nämä päätekijöinä 3 erilaista viserrystä, 3 vihellystä sekä harmoninen laulu ja lopuksi, odota nyt missä, epäselvät kaoottiset nuotit. Mä kuuluisin varmaan tuohon epäselviin kaoottisiin nuottien piiriin. Linnut käyttää näitä laulunsa perustekijöitä sen mukaan, missä ympäristössä ne elää. Täällä sanotaan, että tämä vaihtelu on siis ihan huikeeta. Jos sä meet Aasiaan, Afrikkaan tai Amazoniaan, niin sä kuulet aivan erilaista linnunlaulua. Ootko koskaan tullut huomanneeksi tai ajatelleeksi tätä asiaa? No kuunteles lisää. Tärkein havainto täällä tutkijoilla oli se, että elinympäristö määrittelee, millaisen laulun ne linnut kehittää itselleen. Koska esimerkiksi vaikka trooppisissa elinympäristöissä on usein paljon ääntä ja se tosi tiheä kasvullisuus, joka vaimentaa sen äänen, niin silloin ne linnut valitsee yleensä viestiensä välittämiseen suoran vihellyksen. No sitten lauhkean vyöhykkeen metsissä linnut voi sisällyttää siihen lauluun paljon informaatiota ja silloin se on usein hyvin moninaista liverrystä. Ihan uskomatonta. Ja ihmisen läsnäolo muuttaa lintujen laulua myös. Tutkijoiden mukaan uusi tutkimus antaa eväitä sen havainnoimiseen, miten lintujen laulu muuttuu sitten ihmisen aiheuttaman taustamelun vaikutuspiirissä. Voi vitsit! Nyt tiedätkö te, mä rupean kuuntelemaan noita lintuja täällä eri ympäristöissä ja ennen kaikkea sit ulkomailla, että kuulostaako ne oikeasti erilaiselta.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ai että on toi luonto mahtava. Eva Max tässä, So Am I ja Bebe Rexhalta perään New Religion. Kiva lauantai.

0: Huikee Bibi Rexha ja New Religion. Ihan kohta Mika kertoo meille Radionovan lauantaiset. Hei, relax, take it easy. Rentoudutaan, otetaan iisisti. Mutta liikenteessä ei kannata nyt ottaa liian iisisti, nimittäin Fintrafikin liikennepalvelu kertoo kahdestakin isommasta onnettomuudesta. Tämä toinen on tästä Helsingistä Kehä Ykköseltä monestikin mainittu onnettomuus. Tarkempi paikka on siis välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus, Kehä Ykkönen siis. Siellä on toinen ajorata suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa itään. Ja tänne on tullut paljon viestiä tästä onnettomuudesta myös studioon. 0108-06000 numeron ja edelleen saa ja kannattaa laittaa. Täällä esimerkiksi Marko kertoo, että tie on poikki koko Kehä itään. Siellä kaksi bussia siis kolaroinut ja pelastushelikopteri parkissa, että kannattaa käyttää vaihtoehtoista reittiä Kontulan läpi itään. No toinen onnettomuus on sitten tie 1 Salon kohdalla, tarkempi paikka välillä Muurlan liittymä, Salon liittymä.
1: Mikä on tämän hetken kuumin

0: 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
11: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaan.

0: Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Niin, tässä sitä taas ollaan. Arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.

Rakastan tätä biisiä ihan pelkästään tämän sanoman takia, Mika ja Relax, Take It Easy. Just näin. Toivottavasti säkin voit rentoutua ja ottaa iisisti tänä lauantai-iltapäivänä. Hei Rosalindin Snap soi kohta sun rentoutumismusiikiksi, mutta jos on niinku, tekemistä vaille, nyt olisi mun tämmöinen suositus, koska tää on taas jälleen kerran näitä vain suomalaiset kilpailuja. Käpylän liikuntapuistossa nimittäin järjestetään tänä viikonloppuna Mölkyn MM-kisat. Ne on avoimet kaikille ikään, sukupuoleen tai pelikokemukseen katsomatta. Ja tämä turnaus kokoaa yhteen siis 1500 pelaajaa yli 20 eri maasta. Ihan oikeasti, ajatelkaa siis Mölkky, joka on suomalainen keksintö, lähtenyt meidän mökkipeleistä, niin nykyään siinäkin kilpaillaan maailman mestaruudesta. Ja nyt tänne saapunut siis Helsinkiin joukkueita Japanista, Ranskasta, USAsta ja monesta muusta maasta haastaa suomalaiset. Kuka tahansa voi siis koota 4 hengen joukkueen ja ilmoittautua mukaan. No mä en tiedä, voiko se enää tässä vaiheessa, mutta ainakin kannattaa lähteä katsomaan. Tämä on jo 21. kerta, kun näitä pelataan Käpylän liikuntapuiston valtavalla krikettikentällä. 100 mölkkykenttää löytyy sieltä, eli jos ei ole tekemistä tälle viikonlopulle, niin suosittelen Mölkyn MM-kilpailut. Radio Novan lau.

0: Ihania biisejä Radionovan lauantaissa. Mikalta tuossa aiemmin Relax ja tässä Rosalinin Snap. No ihan kohta Kaiko ja Dante Minski pistää hynttyyt yhteen laulaa Heaven on your mind. Mutta huomenna jälleen kerran sunnuntai-brunssin aika ja Esko Eerikäisen vieraaksi saapuu Alex Komulainen, huipputanssija. Kello 10-12 sä kuulet Alex Komulaisen matkasta kohti kansainvälistä uraa ja siitä esimerkiksi milloin hän ensimmäisen kerran tajusi, että tanssista voisi tulla ammatti. Ja nyt puhutaan siis sellaisesta henkilöstä, joka todella, siis hän on esiintynyt niin isoissa jutuissa. Muun muassa Coachellassa, yhdessä maailman suurimmista musiikkialan tapahtumista. Mutta tämä ei ollutkaan ihan itsestäänselvä juttu, että sinne mentäisiin tanssimaan. Kuulet seuraavassa pätkän tästä.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.
2: Se Coachella oli mulle se, mä muistan, että mä en ollut hirveästi sitä ennen ja mä olin sanonut myös silloin, kun mä muutin Losiin, niin mun agenteille, että mä en hirveästi halua painottaa itse lavalla oloa, vaan koska se ei nyt sit tuntunut kivalta ja musta tuntuu, että mä en ollut valmis siihen, että ihmiset näkis minut tai mä en halunnut tulla nähdyksi siinä mielessä. Mutta sitten kun se Coachella tuli, niin mä olin silleen, että se on maailman suurin festivaali, niin mä olin jo sanonut, en mä nyt voi tästä kieltäytyä. Niin sitten mä olin jo sanonut, että katsotaan, jos mä tykkään niin hyvä, jos mä en tykkään niin, then I'll know. Yeah. Mutta sitten se oli ensimmäinen semmoinen, joka jälkeen mä olin silleen, että ehkä mä voisinkin palata. Sitten sen jälkeen silleen pikkuhiljaa aloin avaamaan enemmän ovia myös siinä mielessä ja tässä sitä nyt sitten ollaan kiertueella.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.

0: Taika ja Dante Minsky, Heaven on Your Mind. Oikein kivaa lauantai-iltapäivää. Radio Nova, kuuntelet Sara tää sun seurana. Ihan kohta Kwon ja Unconditional Love. Onpa hauska otsikko. Stubb, Alexander Stubb löysi Kekkosen märkylit. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo nimittäin Instagramissa tehneensä Kultarannan perunakellarista mielenkiintoisen löydön. No mikä tämä löytö on? Kellarista nimittäin löytyi presidentti Urho Kekkosen aikainen kori, jossa oli 1950-luvun lopun virkistysjuomia. Eli muun muassa puolukkalimonaadia, tähkäviinaa, koskenkorvaa ja akvavittiä. Näin Stubb kertoo ja sanoo vielä perään, että pistettiin näytille. Ei juotavaksi. Radio
1: Nova. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
3: sähkö.fi. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
8: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Huikea biisi Blue ja Elton John yhdessä. Sorry seems to be the hardest word. No Taylor Swift pistää meihin kohta liikettä. Shake it off soi tuossa ennen kello 16 uutisia. Säätiedotukset perään ja sit päästetään Radionovan virallinen löylynheittäjä eli Valdo studioon ja lauantai-löylyt starttaa. Hei tässä kohtaa mä kiitän sua lauantaista. Onpa ihanaa olla täällä taas. Me kuullaan maanantai-illalla Radionovan illassa ja sitten

0: kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Kaikki lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Torvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Oot sä varma?
14: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
15: Älä sulje sitä ovea!
16: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Oi, miten kaunis on maa, miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä, kun on uudet silmälasit.
18: Instrun kesäalesta, 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin, Instrusta.
19: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
19: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Kaksi linja-autoa on kolaroinut Helsingissä Kehä Ykkösellä, kertovat Helsingin pelastuslaitos ja poliisi. Pelastuslaitoksen mukaan kolarissa loukkaantui 8 ihmistä, joista 2 vammat ovat vakavat. Pelastuslaitoksen mukaan ennen 2 sattuneessa onnettomuudessa oli osallisina 35 ihmistä. Indonesiassa on tapahtunut uusi maanjäristys. Järistys tapahtui maan länsiosassa Sumatran saarella vajaan 130 kilometrin päässä saaren pääkaupungista Medanista. Järistyksen voimakkuus oli 6,9. Aikaisemmin tänään Floresin saaren lähistöllä tapahtui maanjäristys, jonka seurauksena ainakin 40 ihmistä sai surmansa ja liki 2000 joutui pakenemaan kodeistaan. Järistyksen voimakkuus oli 7,7. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se aiheutti tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Ranskassa metsäpalojen savun pelätään nyt tarttuvan viiniin, raportoivat uutistoimisto AFP:n haastattelemat viininviljelijät. Paloista kärsineellä Kaakkois-Ranskan Varin alueella 6000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan ja yli 6000 hehtaaria maata on tuhoutunut, mukaan lukien viinitarhoja. Asiantuntijat testaavat nyt rypäleitä selvittääkseen, soveltuvatko ne edelleen viinin valmistukseen. AFP:n haastatteleman maatalousinsinöörin mukaan savunmakuinen viini ei välttämättä olisi kulutukseen kelpaamatonta, mutta maku todennäköisesti heikentäisi myyntiä.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Kiitoksia kello 16 uutisista. Sääennuste lupaa huomiseksi seuraavaa, nimittäin matala paine hallitsee säätilaa ja kuurotyyppisiä sateita tulee sekä etelässä että pohjoisessa. Yleisimmin iltapäivällä ja paikoin ukkosen kerran. Sademäärät ovat paikoin suuria, heikon näyttää kohtalaisen tuulen suunta vaihtelee. Päivälämpötila on maan länsiosassa aurinkoisilla paikoilla noin 23 asteen paikkoilla ja muuten enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.
5: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
0: Ihan mahtavaa elokuusta lauantai-iltapäivää sinne sulle vastaanottimen ääreen. Seuraavat 3 tuntia mennään kesäisissä meiningeissä. Vaikka ilma on epävakainen, niin kuitenkin kesäisen lämmin. Jatketaan kaikkien aikojen kesähitin metsästystä vielä tämän kuun loppuun. Ja silloin on luvassa uutuuksia. Kerron siitä kohta lisää. Hei, kiva kun oot lähetyksessä mukana.
5: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo. Live.

Valdo lauantai löylyjä kello 19 asti, eli 3 tuntia mennään kesäisissä meiningeissä, koska kesähän jatkuu ainakin mun kalenterin mukaan tuonne elokuuhun, viime vuonna jopa syyskuuhun. Niin mennään kaikkien aikojen kesähittilistaa teidän valitsemaan sellaista. Sä voit nyt jo käydä äänestämässä ensi viikon lauantain listaa osoitteessa radionova.fi. 3 tuntia pelkkää positiivista kesäistä meininkiä. Hei, onks tää enää huoli? Onks huomen duuni? Sit laita kädet ilmaan ja sano EU, EU,

0: aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Ja näin me lähdetään kahlaamaan tämän lauantain kaikkien aikojen kesähitti äänestyksen top 10 läpi. Kiitos vielä kerran noista äänistä. Ihan mielettömästi tullut ääniä, kiitos. Jatketaan aina tuonne elokuun loppuun, mutta tämän lauantain listan siellä 10, sieltä löytyy Texasia, Summer Sonja. Tätä on äänestänyt muun muassa Heidi Tampereelta. Heidi kirjoittaa, tästä tulee niin kesäfiilis. Ja tätä pystyy kuuntelemaan koko kesän ja tätä tuli kuunneltua todella paljon nuorena. Ja tulee edelleenkin, eikö? Hieno valinta, Texas.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan sijalla 10.

0: Radio Nova, Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Vikingline.fi kautta retro. Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin,
7: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
0: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Anteeksi, oisko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
20: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
19: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
20: Tänne asti.
21: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
22: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu Ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
23: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Teki.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Paras sekoitus.

Valdon Lava tai löylyt käynnissä kuuntelette The One and Only Radio Nova-kanavaa. Me mennään yhdessä tuonne kello 19 asti kesäisissä tunnelmissa. Hei, tiedätkö sen tunteen, kun on puhelinvaihto edessä? Siis mun puhelin tuli ilmeisesti tiensä päähän, siinä rupesi akkukapasiteetti olemaan niin ja näin, ja päivitykseen ei oikein kunnolla. Siis mä vaihdon kuluneella viikolla puhelinta, ja oh my god, mikä show. Mä tiedän, että mulla on kohtalon toveroita siellä radion äärellä par aikaa. Jutellaan tästä hei kohta lisää, miten tää puhelimen vaihto meni. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin Dario G:tä ja kesähitti listalta sieltä 9, mikä siellä onkaan.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantailöylyt.
1: Näin me mennään tämän lauantain kaikkien aikojen kesähitti äänestyksen listan siellä 9. Ja siellä on minun kreikkalaistyylinen suosikkikappaleeni. Nimittäin te olette äänestäneet siellä 9 Antikuen ja Opa Opa.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan siellä 9.

0: Logariasmus paracalo. Hei, mä kerroin tuossa pari biisiä sitten, että mulla oli puhelimen vaihto tässä kuluneella viikolla. Puhelin tuli siis tien päähän, akkukapasiteetti loppu täysin ja oikein päivityksetkään eivät enää toimineet. Mä en tiedä, onko niillä joku systeemi noilla puhelinvalmistajilla, että tietyn ajan jälkeen ne rupeaa niinku heikentämään puhelimen laatua, että ihmiset ostaisi useammin puhelimen. No joka tapauksessa siis ostin uuden puhelimen ja senhän pitäisi olla ihan helppo operaatio, kun sä pistät vanhan ja uuden puhelimen vierekkäin, niin tavallaan ne tiedostot ja softat ja appit siirtyy sitten puhelimesta toiseen. No näin kävikin. Siinä meni suht koht pitkä aika, koska mulla on aika paljon niitä appeja siellä mun omassa puhelimessa ja valokuvia sun muita. Joku tunnin verran ne puhelimet siinä pussaili ja halaili vierekkäin ja tiedot siirtyi siis uuteen puhelimeen. Mutta auta armias. Sen jälkeen, kun tämä operaatio oli suoritettu, siis kerroin äsken, että mulla on paljon appeja siellä, niin siis suurimpaan osaan appeihin piti uudestaan kirjautua sisään. Ja arvaa vaan, oliks mun näitä salasanoja jossain tallella. Ja siis ne ei käynyt, ne piti olla siellä puhelimessa, mutta et niihin piti muistaa siis jokaisen applikaatioon uusi salasana. Ja sehän olikin sit vasta operaatio. Eli loppupeleissä tämä puhelinvaihto vei multa aikaa työtunteja ehkä noin 12-16. Oi, oi, oi. Mä tiedän, että mulla on paljon kohtalon tovereita siellä teissä, niin onnea vaan, jos puhelinvaihto on tässä lähiaikoina edessä.
1: Radio Nova, Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Legendaarisia retrobileitä tahdittavat Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ:t Vartamatin johdolla. Hyppää kyytiin. Vikingline.fi kautta retro.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
15: Oomi.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
19: Paras sekoitus. Baby, I just feel like I can't get you out of my mind. Klassikoita.

0: kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Valdon lauantai-löylyt.
1: Nyt menemme tämän lauantain kaikkien aikojen kesähittilista äänestyksessä sijalle 8. Ja hei, sä voit vaikuttaa tähän listaan. Eli jos lista ei miellytä, niin mene ihmeessä radionova.fi kautta kilpailut sivustolle, niin sieltä voit äänestää sitä omaa suosikkiasi. Ja erittäin hyvällä tarinalla varustettuna kannattaa äänestää. Tämän lauantain listalle sijalle 8 ihan uusi tulokas. Ei ole soinut nimittäin tänä kesänä kertaakaan, eikä itse asiassa viime kesänäkään. Sieltä löytyy hieno ysärin kappale Master Boy ja Feel the Heat of the Night.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan sijalla 8.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille. Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
0: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Datapäivät veikon.
7: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
5: Hei, maistaisiko pirtelä?
6: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun, kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Maastopalot ovat tänään jatkaneet riehumistaan eri puolilla kuivuuden ja helteen riivaamaa Eurooppaa. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa sijaitsevassa luonnonpuistossa liekit olivat lauantain vastaisen yön jälkeen levinneet 16 neliökilometrin alueelle. Alueelle on lähetetty sammutuskoneita ja helikoptereita EU:n yhteistyön kautta. Saksan puolella rajaa sijaitsevalla Eiffelin alueella noin 1400 palomiestä kamppaili tukahduttaakseen maastopalon, joka on pakottanut evakuoimaan liki 2000 ihmistä Hürtgenwaldin pikkukaupungissa. Koirien terveyttä pyritään parantamaan roturisteytyksillä. Suomen Kennelliitto on kuluvana vuonna tiedottanut ainakin Dobermannin ja Mopsin roturisteytysprojekteista. Suomalaisia on myös mukana kansainvälisessä Leonbergin koirien roturisteytysprojektissa. Roturisteytys tarkoittaa, että pentueen toinen vanhempi on sellaista rotua, jonka ominaisuuksia toisen vanhemman rotuun toivotaan. Aikuistuneilla roturisteytyspennuilla teetetään sitten pentuja, joiden toinen vanhempi on sitä rotua, johon risteytysprojekti kohdistuu.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Ja kiitoksia kello 17 uutisista. Sääennuste huomiselle lupaa seuraavaa. Matala paine hallitsee säätilaa ja kuurotyyppeisiä sateita tulee sekä etelässä että pohjoisessa. Yleisimmin iltapäivällä ja paikoin ukkosen kerran. Sademäärät ovat paikoin suuria. Heikon tai kohtalaisen tuulen suunta vaihtelee. Päivälämpötilat on maan länsiosassa aurinkoisilla paikoilla noin 23, muutoin enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.
13: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
12: Oikein mukavaa elokuista lauantai-iltapäivää sulle sinne vastaanottimen ääreen. Pelkän positiivisuuden kautta mennään seuraavat 2 tuntia. Ja kesäisissä tunnelmissa Valdon lauantai-lyylyissä kello 19 asti. Hei, hienoa, että olet siellä kuuntelemassa tätä lähetystä. Levitä ilosanomaa somessa. Kyllä. Valdo lauantai-löylyt, Radio Nova Suomi ja Valdo Music Man. Niillä nimillä löydetään tuolta Instagramista.
13: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantailöylyt.
1: Tämän lauantai listalla ollaan päästy jo sijalle 7. Ai että, mikä biisi siellä on. Totean sitten, että sijalle 7. Helen Hofnerin Summer of Love. Kyllä, rakkauden kesä 2026.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla 7.

0: Valdun lauantai löydyt käynnissä kello 19 asti. Hyvää meininkiä. Hei, tiedättekö semmoisen ihmistyypin, jonka pitää sanoa joka asiasta? Siis naputtaa joka ikisestä asiasta. Näitä aina silloin tällöin tulee vastaan. Ja mulle kävi kuluneella viikolla näin, kun mä vein puolison lasta tuonne päivähoitoon. Jutellaan tästä kohta lisää.
1: Radio Nova, Valdon lauantai löylyt. Retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Vikingline.fi kautta retro. Radio
2: Nova. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Onks tää oikee?
9: Ai mikä?
8: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
9: Ne on ne korotukset.
8: Ai mitkä?
9: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
8: Tuleeks ne kaikille?
9: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
8: Ai jaa, hienoa.
10: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
9: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
15: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
14: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
16: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
21: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi.
23: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
24: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
25: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
26: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Paras sekoitus.

Laadidaadimies täällä seurassasi kello 19 asti ja homman nimi on siis Valdon lauantai löylyt. Hei, tiedättekö semmoisen ihmistyypin, jonka pitää puuttua joka asiaan ja sanoa ja naputtaa joka ikisestä asiasta? Näitä aina silloin tällöin tulee vastaan ja yritän aina asettua sen yläpuolelle, enkä provosoitua ja reagoida niihin niin kovasti, mutta kuluneella viikolla mulla meinasi oikeasti närvi palaa. Mä nimittäin vein puolisoni lapsen tuonne päiväkotiin ja päiväkodeissahan on aina se portti, mikä pitää totta kai sulkea mennessä ja tullessa heti jälkeen, ettei sieltä pääse kukaan pikkuinen karkaamaan. Mutta tässä tilanteessa sinä aamuna tapahtui seuraavanlaista. Mä olin vienyt lapsen siis päivähoitoon ja olin poistumassa sieltä paikasta ja kuljin siis pihan läpi ja mun täytyy mennä sen portin läpi. Ja mun edellä meni nainen ja hän avasi siis sen portin ja mä sillä samalla portin avauksella menin siitä portista läpi. Ja näin, että sieltä on tulossa sitten isi lapsensa kanssa ja hän oli niin kuin noin 10 metrin päässä siitä portista. No mä jätin kohteliaasti sen portin auki ja tosiaan se matka oli vain se 10 metriä. Niin eikö tää ihmistyyppi sitten tullut sieltä pihalta, joka oli yhden ryhmän kanssa siellä ulkona, niin sieltä se kerkesi sitten huutamaan jo, että portti pitää sulkea mennessä ja tullessa. Mä sanoin, että joo, mutta että mä näin, että isä kulkee siitä ihan muutaman sekunnin päästä. Mutta just tämmönen ihmistyyppi, jonka pitää niin kuin sanoa. Eikä käyttää maalaisjärkeä ollenkaan. No, mutta että mä oon kuullut multakin vanhemmilta sieltä, että tämä rouvas henkilö on vähän semmoinen, että aina pitää naputtaa joka asiasta. Mutta erittäin ärsyttävää. Mä kyllä suljen huolellisesti ja katson varmasti, ettei sieltä yksikään lapsi pääse päiväkodin pihasta karkaamaan.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Tilipi tappi tippi tappi tuu, nimittäin meillä on uutta musiikkia kaikkien aikojen kesähittilistan top 10. Te olette äänestäneet tämän lauantain listalle hienon kappaleen Alexandra Stanilta, Mr. Saxo Beat.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähittiäänestys. Listan sijalla 6.

0: parasta musiikkia tarjoilee sulle Radio Nova ja Valvo lauantai löylyt. Tässä illassa on historian havinaa, nimittäin olen orkesterin Valdos Peoplein kanssa keikalla siis Lappajärvellä, Halkosaaressa. Aivan mahtava kesäinen paikka ja siis viimeksi mä oon ollut siellä keikalla muistaakseni vuonna 1997. Paljon on virrannut vettä Lepsämäjoessa edellisestä keikasta, mutta tulee tosissaan hieno hetki. Se on erittäin upealla paikalla. Sieltä saa hienoja kuvia. Seuraa mua Instagramissa, niin näet, mikä siellä on tunnelma. Valdo Music Man, sillä nimellä löydyn tuota Instassa. Hieno mennä Lappajärvelle. Täältä tullaan!
1: Radio Nova. Valdon lauantai löylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Legendaarisia retrobileitä tahdittavat Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ:t Vartamatin johdolla. Hyppää kyytiin! vikingline.fi/retro. Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo, kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puu-illoon.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
15: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
14: Oot sä varma?
16: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
17: Älä sulje sitä ovea!
18: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
19: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
20: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi.
23: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
24: Paras sekoitus.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantailöylyt.
1: Ja ei näin, me ollaan päästy tämän lauantain kaikkien aikojen kesähittilistan top 10 puolimatkan Groveen ja mitä sieltä löytykään. Sieltä löytyy tällä hetkellä Monakossa asusteleva Nestory Hathaway. Ja te olette äänestäneet tämän listan siellä 5, eli Hathaway ja What is Love.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähittiäänestys. Listan siellä 5.

Radio Nova, Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Aseta kurssi kohti syksyn legendaarisimpia retrobileitä ja koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää. Vikingline.fi/retro.

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
8: Täällä ollaan. Meillä on 2 tuntia yhteistä matkaa takana ja vielä tunti edessä kesäisissä meiningeissä. Vaikka toi sää on vähän tommonen epävakainen, niin siellä on aika kiva lämmintä kumminkin. Toivottavasti tää jatkuu tonne pitkälle syyskuuhun. Tunti pelkästään positiivista ja kaikkien aikojen kesähittilistaa teidän äänestämään sellaista luvassa.
7: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Nyt olisi hienoa, jos lähettäisit jollekin semmoiselle ystävälle, johon vähän aikaa et ole ollut yhteydessä, niin vaikka nimipäivä onnittelut, nimittäin nämä nimipäiväsankareita on tälle päivälle todella paljon. Seuraavat henkilöt viettää nimipäivänsä tänään, nimittäin Jaana, Jatta, Marjanna, Marianne, Marita, Maritta, Marja, Marjaana, Marjatta, Marjo, Marju, Marjukka ja Marjut. Jos tunnet jonkin heistä nimeltä, niin pistä semmoinen nimipäivä onnittelu. Ihan lyhyt ja ytimekäs, niin saat ihmisen iloiseksi.
1: Valdon lauantai löylyt. Radio.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Tämän lauantain listalla top 10 olemme päässeet sijalle 4. Ja ei mikään varmaan hirveän yllätys, nimittäin tähän mennessä ei ole yhtään Aleksian kappaletta soinut. Aleksihan on dominoinut tätä listaa koko kesän miltei joka lähetyksessä 2 kappaleella. Ja tässä tulee niistä toinen. Olette äänestäneet tämän seuraavan kappaleen tämän lauantain kaikkien aikojen kesähittilistan sijalle 4. Aleksia ja Ulalalalalalalala.
0: Valdon lauantai löylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla 4.

0: Radio Nova, Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13. Syyskuuta. Vikingline.fi kautta retro. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: tonareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
14: Ootsä muuten kattonut tiliä?
13: En. Miksi?
14: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
13: Ai mitkä?
14: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
13: Ai joo, vähän hienoa.
14: No eks niin?
15: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
14: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
16: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen... Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Autovex. Paras sekoitus.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Tämä lauantain listan top kolmonen soitetaankin sitten tähän putkeen, että kerätään kaikki teidän äänestämät kappaleet soittaa. Hyvin kesäinen kappale siellä 3 tämän lauantain listalta. Sieltä löytyy Sash ja Ecuador.
0: Valdon lauantai löylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan siellä 3.

0: Ja tämän lauantain listan sieltä kaksi te olette äänestäneet hienon kappaleen. Ja tätä on äänestänyt muun muassa Minna. Ja Minna kirjoittaa, olin silloin Italiassa bilettämässä, kun tämä kappale ilmestyi. Alice DJ, Better of Alone, tämän lauantain listan siellä kaksi.
1: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan siellä kaksi.

0: Enää on tämän lavantain listalta se ykkönen. Ja sehän on tietysti Alexian Summer is Crazy jälleen kerran. Siis mun mielestä ollut koko kesän ykkösenä. Jos haluat vaikuttaa tähän kaikkien aikojen kesähittilistan sijoituksiin, niin käy ihmeessä vaikka nyt äänestämässä jo ensi lauantain listaa sivulla radionova.fi/kilpailut. Ja tässä tämän lauantain ykkönen Alexia ja Summer is Crazy.
1: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähittiäänestys. Listan sijalla 1.

0: Pari biisiä vielä ja sen jälkeen kuunnellaan ohjelman viimeisenä kipaleena legendaarinen lauantai-leka. Jatketaan kaikkien aikojen kesähitin metsästystä aina tuohon elokuun loppuun, mutta sitten on luvassa uudistusta. Kyllä, tulee ihan uusi elementti tähän ohjelmaan, pressi sellainen, ja sen nimi on Valdon takapakki. Mitä se mahtaakaan tarkoittaa, mä kerron sulle ensi lauantaina siitä lisää. Pari biisiä ja sen jälkeen lauantai-leka.
1: Radio Nova, Valdon lauantai-löylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Legendaarisia retrobileitä tahdittavat Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ:t Vartamatin johdolla. Hyppää kyytiin. Vikingline.fi kautta retro.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
12: Hymyile, olet turvassa.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Paras sekoitus.

0: Tämä on lauantain leka.
1: Kyllä, eli lauantain lekaa vaille valmis tämä elokuun puolen välin lauantai löylyt lähetys. Ja hei, jos liikut Lappajärvellä päin legendaarisessa Halkosaaressa, on laadidaadia korkealta ja kovaa, eli Baldos People keikalla tänään illalla kesäisissä tunnelmissa sielläkin. Me kuullaan eetterissä jälleen ensi viikon lauantaina tuttuun tapaan alkaen kello 16.00. Käy äänestämässä kaikkien aikojen kesähittilistaa radionova.fi/kilpailut sivustolta. Kiva viikonloppua, se on moi.
0: Mikä biisi on lauantain leka? Sinä päätät. Äänestä Facebookissa Valden lauantai löylyt. Radio Nova.

0: Radio Nova, Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Aseta kurssi kohti syksyn legendaarisimpia retrobileitä ja koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää. Vikingline.fi kautta retro. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Katso, näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
0: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Paras sekoitus.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
2: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Oot sä varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
6: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit sun jahtavat pussiin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus, mikä kassalla ja se on siinä!
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
17: Paras sekoitus.
18: Klassikoita.
19: Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
8: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika, terveystalo.com/tarkastus.

0: supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
9: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
9: En mä varmaan pääse nyt.
8: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Oh yes.
9: Oh yes.
10: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Me tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja, ja tää tekee päätöksistä varmempia.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Kuulitko Sarjan myymässä autoa?
11: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
2: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
2: Aina Bauhausia remppoihin.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Oot sä varma?
12: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
14: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
6: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
3: Tää hyvältä näyttää!
6: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, sanoi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Iso pääsoitto.
3: Haloo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
12: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
14: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Hei, maistaisko pirtele?
15: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: Nova.
1: Mietitsä mua?

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Paras sekoitus.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
1: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Hei, maistaisiko piirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi.

0: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 10. Lieto. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tarvasjoki, Vättilä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 10 välillä Tarvasjoki, Vättilä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Paras sekoitus.

0: enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. No itsenäinen koira.
3: Tarvii viedä, mä menen junalla.
1: Joo, eikö se?
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Huomutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Paras sekoitus.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
5: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämähän on siis semmoinen, että sulla on niin harjan varsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niin tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi mahdollisuus puhuttia.
2: Ai siis silleen.
3: Niin vähän niin kuin, sulla olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin päädätään kypäräpakkoon.
2: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Paljon onnea vaan.
8: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimaton.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: Paras sekoitus.

tuoreimpia uutuuksia.

0: 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: tästä junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Paras sekoitus.

0: Aseita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Paras sekoitus.

0: supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän, soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen. Hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. No itsenäinen koira. Tarvi viedä, mä menen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
0: Paras sekoitus.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
4: Paras sekoitus.